0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: Naši možgani so bili narejeni za rutino. Taka je misel dr. Edwarda de Bona, ki je na prvi pogled kar malce heretična. A raziskave možganov, ki jih je opravljal Edward de Bono, zdravnik in psiholog, so ga vodile k odkritju, da so možgani sistem, ki se sam organizira ter rutinsko organizira vsak vložek, vsako novo informacijo, vzorec, ki že obstaja. Možgani niso narejeni tako, da bi bili ustvarjalni, narejeni so tako, da delujejo v skladu z vzorci, izkušnjami, rutino. Zamislite si, da se zjutraj zbudite in se morate obleči. Na voljo imate 11 kosov oblačil. Na koliko različnih načinov se lahko oblečete? 11 možnosti za prvo oblačilo, 10 možnosti za drugo, 9 možnosti za tretje in tako naprej. Na voljo imate 39 986 800 načinov, kako se lahko oblečete, če izbirate med 11 kosi. Če bi se vse svoje budno življenje oblačili v vsako od različic samo eno minuto, bi potrebovali 76 let življenja. Če bi možgani delovali tako, bi bili neuporabni. Zato moramo biti hvaležni, da so narejeni, da so nekreativni. Naš razum vsako vhodno informacijo organizira v rutinski vzorec, zato se zjutraj oblečete in pomislite, tako se ponovadi oblačim. Oblečete se in odhitite v službo.

0: Razmišljanje je spretnost, ki jo lahko razvijemo. Za razliko od običajnega prepričanja, sploh ni povezana z inteligenco. Odnos med inteligenco in razmišljanjem je podoben odnosu med avtomobilom in voznikom. Konjska moč vozila je njegov potencial, kot je inteligenca potencial človeškega uma. Toda kako se bo avto obnesel med vožnjo, ni odvisno samo od vozila, ampak predvsem od voznika. Razmišljanje je naša veščina, ki uporablja potencial naše inteligence. Večino časa se niti ne zavedamo, kako potrebujemo nove ideje, čeprav smo hvaležni, kako se pojavijo. Ne poskušamo in ne generiramo novih idej, ker sklepamo, da se ne morejo pojaviti, če se trudimo. Čeprav so nove ideje vedno koristne, obstajajo v tehniki oziroma trenutki, ko se še kako zavedamo svoje potrebe po novih idejah. Obstajajo tudi službe, ki zahtevajo neprestan priliv novih idej, raziskovanje, oblikovanje, arhitektura, inženiring, oglaševanje in tako naprej. Namerno generiranje novih idej je vedno težko, vertikalno razmišljanje nam ne pomaga preveč, drugače bi do novih idej lažje prišli, še več potrebovali bi samo program, da jih umišamo. V resnici pa običajno samo čakamo na naključje, na vdih ali molimo za kreativni dar. Lateralno razmišljanje je bolj namerna oblika, da pridemo do njih. Dr. De Bono je razvil orodje lateralnega razmišljanja, ki ne pomagajo, da prebijemo lateralno se preko uveljavljenih vzorcev, torej da odpremo nove zaznave, koncepte in ideje. Geslo lateralno razmišljanje je vključeno v Oxford English Dictionary, ker je opisan kot način razmišljanja, ki išče rešitve neukrotljivih problemov na neortodoksne metode ali z elementi, ki jih običajno z logičnim razmišljanjem prezremo. Izraz je njegov, a je danes povsod uveljavljen. Več pa na delavnici lateralnega razmišljanja, ki jo vodi edina licencirana trenerka Debonovih metod pri nas, magistrica Nastja Mulej, soboto 19. junija.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Pavličkova krona, četrti del. Zmračilo se zunaj, prižgal je svečo in je posvetil Honzi v obraz. Smehljaj je ležal na odprtih ustnicah, na bolnih drobnih licih pod ogromnim izbočenim čelom. Zdaj se mu sanja, je pomislil Pavliček. O žogi se mu sanja in o potici. On ve v svojem srcu, da bo dobil žogo in potico. Nič ne dvomi in ne skrbi, kakor da mu je bil Bog sam obljubil. Krono je treba imeti. In on sam je vedel v svojem srcu, da bo dobil krono in da bo kupil žogo in potico. Tako natanko je vedel, kakor da mu je bil Bog sam obljubil. Še za trenutek ni pomislil, da bi morda ne bilo krone, da bi na vsem svetu, ki je velik in prostran, ne bilo človeka, ki bi imel krono zanj in bi jo ponudil zadovoljno. Nate, pan Havliček, za Honzo. Ni pomislil in se nič ni bal, ker bi bila že v sami misli tolika groza, da bi jo trpljenje vajeno srce ne preneslo. Tja pojdem, je premišljeval Pavliček, k gospodarju samemu pojdem in mu porečem, tako in tako, za Honzo. Trd človek je in resen, ampak njegovo srce je blago. 3 mesece že nisem plačal, nič ne reče, še pokima, če ga pozdravim. Zakaj bi mi ne dal krone? Bogat je, sukno bo segel, nate, pan Pavliček, za Honzo, 2 kroni. Zahvaljujem se od srca, gospod, za toliko dobrodljivost in kadar bom mogel, zakaj bi tudi jaz ne bil bogat nekoč? Oči so se mu zasolzile od hvaležnosti in sladke misli so mu napolnile srce. Vzdignile so si bile nenadoma iz globoke teme, forfotale so vesele in svetle v soncu. Še žalost sama je bila kakor od mehke luči obžarjena in sladko opojne so bili solze, ki so kapale iz njenega kelha. Lep spomenik bom postavil na grob. Že jutri, morda ga pojdem naročit. Lep križ ob robu pozlačeni, na njem bo napisano Tukaj počiva Anka. In še verz zraven. Sam ga bom zložil, moje bodo besede, zato da jih bo slišala in da bo spoznala moje ljubezen. Vsako nedeljo pojdeva s Honzo rožam prilivat. Anka, mamica, Bog nama je dodelil srečo, ker si ji prosila za naju. In ona se bo nasmehnila v grobu, tisti obraz se bo nasmehnil, ki bil žalosten še ob poslednji uri. V sladki, slasti, polni britkosti se je smehljal sam, legel je oblečen v znožje, zavzdihnil je globoko in je zadremal. Tatinek, začutil je drobno roko na licu. Kaj bi rad, Janjek? Vseeno mi povej, kaj mi misliš kupiti še na zadnje? Dolgo je še in rad bi vedel, ne morem čakati. Nož ti bom kupil. Tak majhen svetel, ves gospodski nož. Tati Nek, zdaj pa zaspiva oba dva. In ko bova odprla oči, bo že svetel dan. In potem samo še en dan in samo še ena noč. Samo še en dan in samo še ena noč. Honza je zatisnil oči in je takoj zaspal. Pavliček se je okrenil na posteli, v temo so se potopile sladke misli, kako črn, težak oblak je viselo nad srcem, nad sanjami.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
4: Mali nočni kino.
5: Kralji ulice, v katerem blestita Keanu Reeves in Forest Whitaker. Na pet policijski triler o izkušenem policistu, ki se zaplete v smrtonosno mrežo zarot in prevar. Reeves je Tom Ludlow, oster detektiv, znan po neizprosnih metodah. Ko ga nasprotni dokazi obremenijo umora kolega policista, spozna, da je tudi njegovo življenje v nevarnosti in da ne more zaupati nikomor.
4: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Katera je prava? Delo ustvarjalcev filmov, pravzaprav ljubezen in dnevnik Bridget Jones. Nikoli ne ni prepozno, da bi obrnili smer in morda našli srečni konec. Ryan Reynolds je Will Hayes, nekaj čez 30 let star očka z Manhattna, ki se ločuje ravno, ko ga desetletna hčerkica Maja začne spraševati o njegovem življenju pred poroko. Will začne obujati svoje vesele in manj vesele ljubezenske trenutke. Od sosede Amy do najboljše prijateljice in zaupnice April, ter razposajene Summer. Tri strta srca. Ob sestavljanju delcev iz očetovega ljubezenskega življenja začne Maja razumeti, da ljubezen sploh ni preprosta. Will pa spozna, da zato, da bi ljubezen zaprosil za drugo možnost, nikoli ni prepozno.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Preden se stegneva, živi se samo enkrat, pa naj bo slovo temu primerno. Tako se odločita bolnika Osorn, bogataš Jack Nicholson in razgledan mehanik Morgan Freeman, ki se delita sobo na onkološkem oddelku, ko ima sporočijo slabo novico. Sestavita poslednji seznam vsega, kar hočeta storiti, preden se stegneta, ter se odpravita na nepozabno potovanje okoli sveta. Skok s padalom, vožnja z Mustangom po dirkalni progi, Keopsova piramida in odkrivanje pravih življenjskih užitkov, predno bo prepozno. Pod spretno režijo Roba Reinerja sta velika zvezdnika srce in duša prisrčne in duhovite himne življenju, ki dokazuje, da je vsak trenutek, ki ga živimo, najpomembnejši.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Zgubljena carica. Živel je car. Imel je zelo lepo ženo. Ko se je nekoč njegova žena sprehajala po vrtu, jo je ugrabil zmaj in jo odnesel na svoj grad. Imela je tudi majhnega otroka. Otrok je ostal pri carju in car je skrbel zanj in otrok je malo zrastel. Ko je še bolj zrastel, je otrok videl tole. Kadar je njegov oče vstal in kadar je bil čas, da se počeše, so mu pričele teči solze iz oči, kakor hitro se je pogledal v zrcalo. Otrok je vse to gledal, postajal od dne do dne krepkejši in nekega dne je vprašal očeta: "Zakaj se jočeš, očka?" Ta je pogledal otroka in mu rekel: "Tega ti ni treba vedeti." Otrok je nekoliko zrastel in ga ves čas spraševal. Nekoč mu je rekel: "Povej mi, zakaj se jočeš, nič ti ne pomaga." Oče mu je, hočeš nočeš moraš, rekel: "Imel si mater, toda ugrabil jo je zmaj." Ko je otrok to slišal, je rekel: "Mar sem imel mater?" "Da, sinko, imel si jo, toda zdaj je nimaš več." Sin ga je vprašal: "Kje je moja mati?" Car mu je rekel: "Glej, v tistem gradu." Sin pa mu je rekel: "Šel bom tja in jo zahteval od zmaja, če je ne bo dal, ga bom ubil. Jaz sem izgubil mnogo vojske in je nisem rešil, pa jo boš mar ti iztrgal iz zmajevega žrela. Ne pustim te. Zgubil sem tvojo mater, zdaj pa naj izgubim še tebe. Potem bi takoj umrl." Sin pa se mu je obesil na vrat. "Pusti me, očka, pusti me," mu je klical in ga rotil. Hočeš nočeš, ga je cesar naposled moral pustiti. Dal mu je veliko vojsko. Carjevič je odrinil z vojsko in prišel do treh zmajevih gradov. Eden je bil zelen, drugi rdeč, tretji pa bel. Njegova mati je bila v rdečem gradu. Carjevič je ukazal vojski, naj se pripravi, da bo ukorakala v grad. In koma je naredila nekaj korakov, je prišel ven derviš velikan, zamahnil skijem in pobil vso vojsko. Carjevič je ostal sam in začel jokati. Zagledal je starko in jo prosil, da bi smel stopiti v njeno hišo. Rekla mu je: "Vstopi." Vstopil je, začel jokati in ji je rekel: "Taka in taka je ta stvar." Ona pa mu je rekla: "Počakaj tukaj, derviš bo v petek nekam šel, tedaj pojdi k materi, da jo boš videl." Carjevič je sedel v starkini hiši do petka, derviš je odšel, ni ga bilo. Carjevič pa je šel in vstopil v grad. Ko ga je mati zagledala, mu je rekla: "Življenje si zaigral, čemu si prišel semkaj?" On pa je rekel: prosim te, povej mi, kdo je žena onega carja, njegovega očeta." Ona mu je odgovorila: "Jaz." On pa je rekel: "A jaz sem njegov sin in ti si moja mati." Tedaj sta začela jokati in sta jokala 3 dni in 3 noči. Potem sta se uredila in mati mu je rekla: "Hajdi, sinko, pojdi domov, zakaj, če pride zmaj, te bo požrl." On pa ji je rekel: "Glej, zmaja ni beživa." Koma je to izrekel, že je grad počil na eni strani. Vstopil je zmaj in mu rekel: "Kaj iščeš tukaj?" On pa mu je odgovoril: "Imeti hočem svojo mater, daj mi jo." Zmaj mu je rekel: "Hajdi, pojdi od tod, drugače te požrem." Carjevič pa je potegnil sabljo, ga razsekal na koščke in rekel: "Umri, prekleta zver." In je rekel materi: "Hajdi, zdaj pa beživa." Koma je to izrekel, že je oživel zmaj in mu rekel: "Ali naj te požrem." Ko je carjevič to videl, se je zelo začudil. Potem pa mu je zmaj rekel: "Zberi drva in jih zloži na kup. Jaz bom legel nanj, ti pa ga zažgi, da bom zgorel in vendar bom zopet oživel." Carjevič je naredil kup daru in zmaj je legel nanj. Tedaj jih je zažgal in zmaj je zgorel. Carjevič je spet rekel materi, zdaj pa beživa. Mati mu je odgovorila, ni umrl, poglej dim, to je on. Sedela sta in gledala. Zbralo se je malo dima, zmaj je vživel in mu rekel, ali si videl? Odidi, da te ne požrem. Tedaj sta si sin in mati izmislila zvijačo. Da bi zmaja prevarila, ga bo vprašala, kaj je njegova smrt. In mu je rekla, moj mož je prišel, veliko vojsko je pogubil, pa ti me ni odzel. Zdaj se zanaša na sina, a tudi ta me ni osvobodil. Odslej sem tvoja, toda povej mi, od česa boš umrl. Tako ji je rekel njen sin, naj ga vpraša in na to odšel, ker mu je zmaj naročil, naj takoj odide in ga je bilo strah, da ga ne bi požrl. Carjevič se je poslovil od matere in odšel k očetu, da počaka na drugi petek. Komaj odšel, že je počil grad in zmaj je stopil k mladi carjevi ženi. Rekla mu je, zmaj še na sina sem upala, toda tudi on ni nič opravil, zdaj sem tvoja, zato te prosim povej mi, od česa boš umrl. Rekel je, šele tedaj bom umrl, ko bodo ubili zmaja, ki je na spodnjem svetu. Tam je moja smrt. On jo nosi v trebuhu v škatli. V tej zlati škatli so trije zlati ptiči. Dokler so ptiči živi, ne bom umrl. Ko pa bodo poginili, tedaj bom tudi jaz umrl. Moje življenje je v njih. Tedaj je carjevičeva mati vprašala zmaja. Kako pa se lahko pride tja? Zmaj je odgovoril. Glej, tam spodaj je studenec, lepo glej. Na spodnjem svetu pa sta dva ovna. Če kdo naleti na belega ovna, bo prišel na beli svet. Če naleti na črnega, pa ne bo prišel. Ko ji je vse povedal, je odšel. Potem je prišel carjevič k materi in jo vprašal. Ona pa mu je povedala vse, kar ji je zaupal zmaj. Tedaj je sin odšel k studencu, se prekrižal, skočil dol in zajahal belega ovna. Potem je šel in prišel do nekega mesta. V tem mestu je živel car. Carjevič se je ustavil v gostilni in tam prenočil. Drugo jutro je videl, da se zbira ljudstvo pri nekem vodnjaku zunaj mesta. Tudi on je odšel tja. Tam vidi, da se je lepo oblečena deklica joka. Stopil je k dekletu in ga vprašal, zakaj se jočeš? Odgovorila mu je, tukaj je vodnjak in enkrat na leto presahne zaradi zmaja. Zmaj ga zapre in čaka, da dobi žrtev po eno devico na leto. Zdaj je prišla vrsta tudi na mene. Jaz sem carjeva hči. Carjevič pa je rekel, naj te zmaj odpelje in naj te tudi požre. Jaz pojdem s teboj. Ona se mu je zahvalila za njegovo dobroto. Čez nekaj časa je zagrmelo in prišel je zmaj. Ljudstvo, ki je bilo zbrano, se je razbežalo, le carjevič in carična sta ostala. Komaj je zmaj segel po carični, da bi jo vzel, že je carjevič potegnil nož, zaklal zmaja, ga razparal ter mu iz trebuha vzel škatlo s ptiči. Tedaj je začela teči iz vodnjaka voda. Carjevič je zopet rekel carični, da bi odšla ondot. Odpravila sta se in prišla v mesto. Ko sta car in ljudstvo videla, da sta se vrnila, sta se zelo razveselila. In carjevič je povedal vse, kar se je dogodilo. Ko je ljudstvo slišalo, da je iz vodnjaka zopet pritekla voda, je odšlo, da si jo natoči. Car pa je povabil carjeviča na večerjo in mu rekel, da mu da svojo hčerko za ženo, toda carjevič ni privolil. Rekel je, da ima delo na zgornjem svetu. In tako ga car ni mogel narediti za svojega zeta. Carjevič se je odpravil iz mesta. Prišel je do studenca, kjer sta bila oba ovna in se povzpel belemu ovnu na rogovje. Ta je dvignil rogovje in ga vrgal na zgornji svet. Komaj je carjevič skočil iz studenca, je odprl škatlo in enemu ptiču odtrgal glavo. Tako je legal zmaj bolan pod drevo in začel tako silno tuliti, da se je zemlja tresla. Carjevič je stopil k zmaju in ta mu je rekel, imej usmiljenje z menoj, prosim te, kdorkoli si, dam ti, kar si želiš, samo daj mi škatlo in ne odtrgaj ptičema glav. Carjevič mu je rekel, dam ti škatlo, toda le tedaj, če mi oživiš vojsko, ki mi jo je posekal velikan. Zmaj mu je rekel, pojdi tja, glej, na tisti gori je vojska tvojega očeta, tam je izvirek, vzemi malo tiste vode in poškropi goro z njo. Tako je carjevič tudi storil in vsa pobita vojska je oživela. Tedaj se je carjevič z materjo in vojsko odpravil proti domu. Spotoma je tudi onima dvema ptičema odtrgal glavi in zmaje zavpil.
3: Joj, moje srce!
2: Zatresli sta se zemlja in gora in zmaj je umrl. Carjevič pa se je z materjo in vojsko vrnil k očetu.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Moški je sedel na kamnu in kača. Neko jutro je hotel mož v belih hlačah sesti na kamen. Bila je že jesen. Da si ga je zelo zeblo in se je hotel s prijatelji nekaj pogovoriti, ni vstal. Pod kamnom je bila huda kača. Rekla je kamnu, kamen, dvigni se malo, da bom lahko prišla z glavo ven in moža pičila v peto. Sem ga že jaz dobro pičil v srce, kača, ni treba, da ga še ti, je odgovoril kamen. In res, ko mu je prišel mraz mrzlega kamna do srca, ga je začelo to zelo boleti in peči. Šele tedaj se je ovedel in ostal z kamna, ter čez nekaj ur umrl.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
4: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
5: Pozdravljeni, danes govorimo o ženski športni gimnastiki. Športna gimnastika je zvrst gimnastike, pri katerem gre predvsem za akrobatiko, seveda pa telovadce in telovadke odlikuje tudi niz ritmičnih sposobnosti oziroma gibčnost. S športno gimnastiko se ukvarjajo tako moški kot ženske. Imenujemo jo tudi orodna gimnastika, saj telovadci in telovadke tekmujejo na orodjih. Vsa orodja omogočajo raznolikost gibanja telesa v različnih položajih. Moški tekmujejo na šestih orodjih, na parterju, na konju z ročaji, na krogih, preskoku, bradli in drogu. Ženske tekmujejo na štirih orodjih, na preskoku, na dvovišinski bradli, na parterju in gredi. Z gimnastiko se predvsem dekleta začnejo ukvarjati že zelo zgodaj, nekatere že pri 3 letih starosti. Fantje se z gimnastiko začnejo ukvarjati med 5 in 11 letom starosti. Ženske pa se z gimnastiko prenehajo ukvarjati običajno okoli 25. leta, razen če pridejo vmes poškodbe in so se prisiljene nehati profesionalno ukvarjati s športom. Gimnastika je namreč šport, pri katerem se poškodbe zelo hitro zgodijo. Moški se z gimnastiko običajno ukvarjajo dalj časa, saj njihovo telo pri 30 letih lahko še zelo dolgo aktivno deluje, medtem ko pri ženskah pri taki starosti to ni več mogoče. Ženske običajno dosegajo uspehe kariere med 15 in 20 letom starosti, moški pa zaslovijo kasneje. Ena najpomembnejših vlog športne gimnastike je razvijanje moči, koordinacije, razteznosti, ravnotežja in hitrosti. Izbira različnih orodij ter prvin in njihovih kombinacij daje večji poudarek eni ali drugi od naštetih gibalnih sposobnosti.
4: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Splošno o ženski športni gimnastiki. S športno gimnastiko se dekleta začenjajo ukvarjati že zelo zgodaj. Prve korake v pravličnem svetu ženske športne gimnastike deklice naredijo že pri 6 letih. Sodobna ženska športna gimnastika pa je na tekmovanjih zastopana s 4 tekmovalnimi orodji, ki so predstavljena v nadaljevanju. Na orodjih tekmovalke prikažejo različne sestave, ki so tehnično zelo zahtevne in določene z

0: ki vsebuje zelo natančna navodila o sojenju. Preskok. Hitrost in eksplozivnost sta značilnosti povezani s preskokom. Miza za preskok je visoka 125 cm. Metodika učenja preskoka se spreminja hkrati s konstrukcijskimi spremembami orodja. Osnovna delitev na skupine preskokov. Premočrtni skoki, preskoki z obratom v prvi fazi leta okoli prečne ali vzdolžne osi, preskok z obratom v drugi fazi leta okoli prečne ali vzdolžne osi, preskok z obrati v prvi in v drugi fazi leta okoli prečne ali vzdolžne osi in preskoki iz rondata. Dvovišinska bradlja. Dvovišinska bradlja je orodje moči, rizika, poguma in atraktivnih gimnastičnih prvin. Sodobna sestava na bradlji traja približno 20 sekund in v tem času tekmovalka izvede od 14 do 20 prvin. Za bradljo sta značilna dva osnovna izhodiščna položaja, vesa in opora. Vse prvine na dvovišinski bradlji se izvajajo kot prehodi med njima. Gred. Na gredi se pokaže prava zbranost, moč koncentracije, ravnotežje in preciznost. Je specifična disciplina ženskega mnogoboja. Na gredi je treba vzdrževati ravnotežje telesa pod zelo težkimi pogoji, zato morajo dekleta vsa gibanja izvesti, kar se da natančno. Lahkota gibanja pri izvajanju vaj na orodju širine 10 cm in višine 120 cm nakazuje na potrebo kakovostnega treninga. Parter. Parter je orodje, ki združuje eksplozivnost, moč, hitrost, koncentracijo in ravnotežje. Sodobni parter je vzmeten, kar omogoča tekmovalkam, da podaljšajo čas leta akrobatskih elementov in s tem avtomatično tudi možnosti večjega števila obratov okoli prečne ali in vzdolžne osi. V parterni sestavi se morajo prepletati akrobatske in ritmične prvine. K atraktivnosti discipline prispevajo še ples in balet, seveda v povezavi z glasbo. Sožitje glasbe in omenjenih sposobnosti pa nam predstavi športno gimnastiko v vsej njeni velikosti.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Potrt mož je nekega dne stopil po nasvet k rabinu. Pomagajte mi, ga je prosil. Zelo sem utrujen od stalnih neuspehov. Kar se lotim, mi spodleti. Najmanj v polovici primerov je tako. Kaj naj storim? Povedal ti bom, kaj naredi, je odgovoril rabin. Odpri svetovni almanah na strani 720. Moški je sicer pričakoval drugačen nasvet, a se je vseeno odpravil v knjižnico, poiskal pravo knjigo in pravo stran. Našel je seznam uspešnosti pri odbijanju udarcev največjih igralcev bejzbola. Na vrhu seznama je bil Ty Cobb, najboljši odbijalec vseh časov. Njegovo povprečje je bilo 0,367 udarcev. Moški se je vrnil k rabinu. Ne razumem, mu je dejal. Kaj ima neko povprečje igralca bejzbola v odbijanju žogice opraviti z mojimi neuspehi? Njegovo povprečje je bilo 0,367, mu je odvrnil rabin. Zadel je en udarec od treh in torej zgrešil dva. In bil je najboljši. Vsi dobro vemo, da življenje ni sestavljeno iz samih zmag, pač pa ga v večini sestavljajo porazi. Z njimi se soočamo vsakodnevno. In tu nastopi vztrajnost. Spodleti nam znova in znova, dokler nam naposled le uspe. Vedno bodo dogodki, ki nam bodo jemali pogum, ko bomo želeli doseči tisto, kar smo si zadali. Vztrajnost pa je tisti glas v glavi, ki pravi, če ti ne uspe prvič, poskusi ponovno. Vztrajnost je morda ena najbolj podcenjevalnih vrednot. To pa zato, ker dosežke ljudi jim je uspelo, še posebej, če so to znani športniki, igralke ali poslovneži, raje pripišemo njihovi nadarjenosti, bistrosti ali sreči. Ne pomislimo pa na vse neuspešne začetke, vse ponižujoče zavrnitve, vse samotne ure, ki so jih preživeli, preden jim je naposled uspelo. Thomasa Edisona se tako spominjamo kot genialnega izumitelja električne žarnice, fonografa in še marsičesa. Nikoli pa ne pomislimo na njegove zamisli, ki se niso obnesle. Nekoč, ko ga je po mnogih neuspešnih poizkusih

0: izdelave akumulatorja prijatelj tolažil, mu je Edison odvrnil: "Ni mi spodletelo, odkril sem le 1000 neuporabnih metod." Ustrajanje seveda ni zagotovilo, da bi bili po opravljenem delu še dodatno nagrajeni. Celo ko človek doseže nek zastavljeni cilj, čas za poskušanje še ni mimo. Dobro živeti namreč ni cilj, ampak je pot. Pot prizadevanja, iskanja, učenja na napakah in neuspehih ter poskušanja, da bi z vsem tem postali boljši.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
0: Mizarski mojster, ki se je posvečal oblikovanju svinčnikov, je vsakemu svinčniku, preden ga je položil v škatlo, razložil 5 navodil, ki so veljale za svinčnik. Vsak svinčnik je tako nagovoril: "Svinčnik, 5 navodil ti bom zaupal, preden te pošljem v svet. Dobro si jih zapomni in jih nikakor ne pozabi. Če jih boš upošteval, boš gotovo postal najboljši svinčnik." Navodila so se glasila takole. Prvo navodilo: ustvaril boš mnogo velikih stvaritev, a le če boš pustil, da te nekdo drži v rokah. Drugo navodilo: vsake toliko boš izkusil neprijetno ostrenje, ampak to bo potrebno, da postaneš boljši svinčnik. Tretje navodilo: moral boš znati popraviti napake, ki jih boš storil. Četrto: tvoj najpomembnejši del se nahaja znotraj tebe. In peto navodilo: na vsaki površini, na kateri te bodo uporabili, pusti sled. Ne glede na vse okoliščine, ne prenehaj pisati. Preden ga je mojster položil v škatlo, je svinčnik pokazal, da razume navodila in obljubil, da se jih bo držal. Lahko bi videli vzporednice med svinčniki in ljudmi. Tudi človek se mora od otroštva naprej pustiti usmerjati in se oblikovati. Pogosto je to precej neprijetno, pomislimo samo na splošen odnos med otroki do šole. Prav tako se nam dogaja kasneje, da z drugimi sklepamo kompromise in usklajujemo konflikte. To se povezuje z ostrenjem, z vsem trpljenjem, ki se nam pogosto zdi precej nesmiselno. Ampak prav zaradi njega postajamo boljši, bolj razumevajoči, bolj ljudje. Ena izmed človeških značilnosti je običajno tudi ta, da ne radi priznamo napake. Pogosto je tako, da se jih sramujemo ali pa ne želimo dosti slišati o njih. A kakor svinčnik z radirko, je potrebno kdaj pa kdaj kaj pobrisati in popraviti kakšno napačno črto ali krivo črto. Četrto pravilo govori o tem, da se najpomembnejši del svinčnika nahaja v notranjosti. Podobno je, verjamem, tudi z ljudmi. Mislim, da nas lahko zunani videz, bogatstvo, uspešnost pusti precej prazne, če se ob tem ne obogati tudi notranjost. Nanjo je še posebej dobro paziti. Morda je peto pravilo še najpomembnejše. Pravi nam, da se je vredno truditi in pustiti sled, ne glede na vse okoliščine. Morda se nam kdaj pa kdaj zdi, da je vse zaman, ampak potrebno je še naprej pisati, dokler ne premagamo še tako trdo podlago. Takrat pustimo sled in spremenimo sebe in podlago.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.

0: 30 največkrat predvajanih.
1: Tako komadi, ki so nedolgo tega bili na prvih mestih, zdaj so pa nižje. Topic Breaking Mi 29, tole pa je Robin Schulz na številki 28.

0: Be cool in ko bo to za nama, čau, tole lestvice. To so najbolj popularni komadi zadnjega tedna. Be cool mesto dol, se pravi na številko 27. Prejšnji teden novost LA Vision z Gigi and Agostinom Hollywood pa je tokrat na 26. mestu. Ta teden drugač nimamo novih vstopov na lestvico. 30 jih bo pa zihar naslednji teden, kaj več.
1: 30. Največkrat predvajanih.

Lost Frequencies, The Frisian, Love to Go, zraven Zonderling in Kelvin Jones. Še ena izmed novosti prejšnjega tedna, tole je bilo 25. mesto, prejšnji teden 28.

0: Savage Love, lep cajt je bil tale komat na prvem mestu lestvice, na drugem, tretjem in tako naprej. Zdaj pa, ker prihaja nov komat od Jasona Derula, Take You Dancing, in se un pošteno uspenja, tale počas pada. Savage Love z 8. v zadnjem tednu na 14. mesto. 3 mesta nižje je tudi Harry Styles s komadom Watermelon Sugar, tokrat na številki 13.
1: 30. Največkrat predvajanih

Lost Frequencies, Love to Go. Čau, poslušaš lestvico najbolj popularnih pesmi. Lost Frequencies, Love to Go na 14. mestu, prve letošnje lestvice, Felix Jenskovadom, Close Your Eyes, pa na 11. 30.

Jerusalema, Master KG, Nomkebo Zikore. Tole je komad, ki je šel z 13. na 10. mesto lestvice. Številka 9 v tem tednu pa pripada AV Max in komadu Who's Laughing Now. Komad, ki je dva tedna, ne dva tedna, ampak dve mesti više kot prejšnji teden.

0: Dušan Srbeža.
1: Pol urce še do konca. 7 komadov imamo še samo do konca. Toliko, da pridemo do mogoče tega le komada. BTS Dynamite. Zakaj pravim mogoče do tega komada? Ker zadnja dva tedna je tole številka ena in mogoče bo to še tretji teden zapored. Ne vem, mislim, vem, ampak ne povem še. Pol urce počakaš, pa bo jasen vse. Kako pa je na aktualni lestvici? Jerusalema na 10. mestu. Who's Laughing Now od AVMX na 9. Take You Dancing od Jasona Derula na 8. mestu. Zdaj pa smo tik pred sedmico. Regard and Ray in Secrets.

0: Bandit in TikTok. Zraven Mabel in 24K Golden, 24K Golden ima še en komad na naši lestvici, Mood na 18. mestu, tale je pa mal višje, Clean Banditi na številki 6. Predtem Regards Ray, Jason Derulo, Ava Max in Master KG. Zdaj pa je cajt za vstop med 5, Joel Corey, Head and Heart.
1: 30.
2: In žal.

Two Colors in Loveful, poslušaš lestvico najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Tole je bilo četrto mesto, prejšnji teden tretje. Master KG, Ava Max, Jason Derulo, Regard, Clean Bandit, Joel Corey na petem mestu in pravkar Two Colors na četrtem mestu. To je spisek do tega trenutka. Imeli smo tudi eno novost, Klaro Jazbec, največ kakšnih drugih novosti ni bilo, bodo pa naslednji teden. Dej. A te zanima, kdo je na tretjem mestu? Komad, ki je bil prejšnji teden na četrtem. Offenbach in Head, Shoulders, Knees and Toes. 30.

0: Dancing in the Moonlight, Jubel in Nimi, tako kot prejšnji teden na številki dve. Joel Corey na peticiji, Two Colors na šterki, Offenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes na tretjem mestu, Jubel, Dancing in the Moonlight, zdaj le na dvojki. Kdo je pa na enici? Evo, mečkant potrpiš, pa izveš odgovor. Lecaj, da razglasim samo še prvo mesto tega tedna. Takole, Offenbach na tretjem, Jubel s komadom Dancing in the Moonlight na drugem mestu, mečkan prej. Dva zaporedna tedna na enici, pa imaš BTS. Komad Dynamite, ki ga še nismo slišali, kar veš, da pomeni samo eno, da je zadeva še zmeraj na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto.

Jaz in Dynamite, tretjič zapored, tretji zaporedni teden na številki ena. To je bila še ena lestvica. Zdaj te pa čaka še en komad. St. John Roses, vrtim ga pa zato, ker če do slučajno zamudil, cel dan smo furali, naslednji komad je bil številka ena v kompletnem lanskem letu. St. John and Roses.

za tekilo taksi. Lep pozdrav vam, želim tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Zaradi ureditve gospodarske javne infrastrukture v okviru gradnje potniškega centra Ljubljana bo danes do predvidoma 4. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko. Obvoz bo potekal po Linhartovi in železni cesti. Vse udeležence v prometu na ljubljanski mestni občini zato prosijo za razumevanje in seveda upoštevanje prometne signalizacije. Poletno osvežitev pa bomo lahko v prestolnici tudi letos poiskali s knjigo v roki. Knjižnica Pod krošnjami tako že 22. leto zapored v Ljubljani odpira bralne otoke, kjer nas v senci dreves in zavetju hladnih dvorišč vse do septembra čakajo premišljeno izbrani literarni svetovi. Poletno branje se razteza med vrbami ob Ljubljanici, mestnimi parki, zelenimi vrtovi in mirnimi dvorišči, kjer se, kot pravi organizatorji knjige, srečajo z ležalniki, pogovori in počasnim ritmom poletja. Kje točno se nahajajo ti kotički in kdaj nam bodo na voljo, pa lahko preverimo na spletni strani knjižnice Pod krošnjami. Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Ljubljana želi postati super mesto. V prestolnici so namreč predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samo oskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Kot še pravi na magistratu, bo Ljubljana odporna in trajnostna evropska prestolnica, prilagojena podnebnim spremembam in drugim izzivom. Bo zeleno mesto s kakovostnim bivalnim okoljem ter dostopnimi zelenimi in rekreacijskimi površinami za vse generacije. Po Žnidaršičevih besedah je vizija mesta, da bi bilo to v celoti skladno in dobro povezano po predelih, kot je pravzaprav zgodovinsko nastajalo, in da bi znali prepoznati Ljubljano kot 15-minutno mesto, kar pa po njegovih besedah v bistvu sicer je že sedaj.

Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V Komendi nas pozivajo, da izpolnimo obrazec prijave škode po nedavnem neurju. Obrazec se nahaja na spletni strani občine, kot pravijo, pa je ta prijava informativne narave in je namenjena pridobitvi ocene obsega nastale škode na območju občine Komenda. Uradno prijavo škode bo mogoče oddati po sprejetju ustreznega sklepa na državni ravni in skladno z navodili pristojnih državnih organov. O nadaljnih postopkih bodo občane seveda pravočasno obvestili, še pravijo na občini. Občani, ki zaradi posledic neurja potrebujete finančno pomoč, lahko na Centru za socialno delo zaprosite za enkratno denarno pomoč. Za dodelitev humanitarne pomoči pa se lahko obrnete na območno združenje Rdečega križa Kamnik in na Župnijsko Karitas Komenda. Ob tem pa nas še pozivajo k previdnosti pri odpravljanju posledic neurja. Sanacijska dela izvajajte varno in premišljeno ter ne izpostavljajte sebe ali drugih nepotrebnim tveganjem. Lep pozdrav vam želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bodo poskrbeli, da bodo naši otroci lahko preživeli razgibane športne poletne počitnice. Športna zveza Ljubljana namreč v sodelovanju s športnimi društvi in klubi pripravlja brezplačno športno barvane počitnice, na katerih bodo otroci spoznali različne športne panoge ter, kot pravijo, kakovostno preživeli del poletnih počitnic. Kot poudarjajo, osnovni program brezplačen, kar pomeni, da izvedbo programa sofinancira Fundacija za šport, starši krijejo zgolj stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, voditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine.

Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Zaradi ureditve gospodarske javne infrastrukture v okviru gradnje potniškega centra Ljubljana bo danes do predvidoma 4. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko. Obvoz bo potekal po Linhartovi in železni cesti. Vse udeležence v prometu na ljubljanski mestni občini zato prosijo za razumevanje in seveda upoštevanje prometne signalizacije. Poletno osvežitev pa bomo lahko v prestolnici tudi letos poiskali s knjigo v roki. Knjižnica Pod krošnjami tako že 22. leto zapored v Ljubljani odpira bralne otoke, kjer nas v senci dreves in zavetju hladnih dvorišč vse do septembra čakajo premišljeno izbrani literarni svetovi. Poletno branje se razteza med vrbami ob Ljubljanici, mestnimi parki, zelenimi vrtovi in mirnimi dvorišči, kjer se, kot pravi organizatorji, knjige srečajo z ležalniki, pogovori in počasnim ritmom poletja. Kje točno se nahajajo ti kotički in kdaj nam bodo na voljo, pa lahko preverimo na spletni strani knjižnice Pod krošnjami. Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Ljubljana želi postati super mesto. V prestolnici so namreč predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samo oskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Kot še pravi na magistratu, bo Ljubljana odporna in trajnostna evropska prestolnica, prilagojena podnebnim spremembam in drugim izzivom. Bo zeleno mesto s kakovostnim bivalnim okoljem ter dostopnimi zelenimi in rekreacijskimi površinami za vse generacije. Po Žnidaršičevih besedah je vizija mesta, da bi bilo to v celoti skladno in dobro povezano po predelih, kot je pravzaprav zgodovinsko nastajalo, in da bi znali prepoznati Ljubljano kot 15-minutno mesto, kar pa po njegovih besedah v bistvu sicer je že sedaj.

Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Okrog Kamniško-Savinjskih Alp se bomo lahko vso poletje vozili z brezplačnim električnim kombijem. Turistična linija Hop-on Hop-off okrog Kamniško-Savinjskih Alp je tako vstopila v svojo 6. sezono delovanja. Letošnje poletje prinaša dve novosti. Prevoz električnim kombijem bo, kot rečeno, vse potnike popolnoma brezplačen, mreži sodelujočih krajev pa se pridružuje tudi občina Gornji Grad. Do 13. septembra bodo tako prevozi potekali vsak dan dvakrat, dopoldne v eno smer in popoldan seveda v nasprotni smeri. Kombi z osmimi sedeži za potnike bo povezoval kraje Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčava, Luče ter Gornji Grad. Ta krožna pot obiskovalcem omogoča enostavno prehajanje med izhodišči brez uporabe lastnega vozila, zaradi omejenega števila mest pa je obvezna predhodna rezervacija sedeža. Organizatorji letos še dodatno poudarjajo večjo prilagodljivost individualnim željam potnikov, po predhodnem dogovoru so v kombiju seveda dobrodošli tudi hišni ljubljenčki, zagotovljen je prostor za kolesa ali večjo količino prtljage.

Lep pozdrav vam, želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bodo poskrbeli, da bodo naši otroci lahko preživeli razgibane športne poletne počitnice. Športna zveza Ljubljana namreč v sodelovanju s športnimi društvi in klubi pripravlja brezplačno športno barvane počitnice, na katerih bodo otroci spoznali različne športne panoge ter, kot pravijo, kakovostno preživeli del poletnih počitnic. Kot poudarjajo, osnovni program brezplačen, kar pomeni, da izvedo

0: Izvedbo programa sofinancira Fundacija za šport, starši krijejo zgolj stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, voditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Krvavec.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250.

0: ker sva si blizu.
1: Če bi snemal še tretjo sezono Povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Marke.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
5: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali film?

0: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
1: Čevapi?
0: Tudi, še bolj pa bolji život.
1: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
2: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
3: Pošli odgovor s podatki na nič 51 300 300.
2: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
3: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Začutiš

0: inkluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Ste že poizkusili tuno marucela?
6: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
5: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
7: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Plačnega Mova. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
3: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
4: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
8: Več na regija.si.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: All-Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Samski?
2: Samska.
1: onaon.com.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1.
1: Poletje je piknik, sladoled,
2: sonce pa plaža pa počitnice
1: in več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: ven prav sem prišla.
1: Ah, no, Magda, aj. Že kaj vemo?
0: A, vemo, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
1: A, daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
0: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
2: Ko?
1: Prima,
3: ja. Cveti. Ja.
1: Daj, ja. Nekaj, a kar zmagala, kva? Ja, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
5: Kaj?
1: Bo prec boljš.
5: Onitek.
1: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak.

0: natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
3: Iščeš službo?
4: Podjetje EBM Pabst v Podskrajniku išče skladiščnike, elektronike, operaterje, nastavljavce strojev in tehnologe procesa.
3: Dobra ekipa, stabilna služba in priložnost za rast. Obišči ebmpabst.com.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: 21-00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
2: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
1: Oliva.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Shakira, la la la, Nina Marčeta sem z vami na Radio 1, dobro jutro, ura je 8. Jah, nič novega glede vremena, ne? Danes in jutri večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo tudi šibek veter vzhodnih smeri, poudarek na šibek, ob morju čez dan maestral, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Ok, to je napredek, včeraj je kazal še 34 do 38. Kar se tiče trenutnega stanja, Črnomelj ima 21 stopinj, Straža, Čatež, Ljubljana 22, Murska Sobota, Ptuj, Maribor, Nova Gorica 23, Koper pa 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je pa na cestah, Igor?
2: Ja, dobro jutro. Zaradi del na štajerski avtocesti A1 zaprt voz Šentjako proti Ljubljani do 22, pa na tej avtocesti danes po noči med 23 in 4 uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. In še na primorski avtocesti A1 proti Kopru zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in voz Postojne proti Kopru. To je to, srečno in varno pot.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Dobro jutro, dragi moji.
3: Enkin Weekend.
1: Z Nino Marčeta.
0: No, vsaj upam, da je dobro, če ne pa, da bo kmal z mojo družbo pa super glasbo, ne? Kako ste spali? Jaz živim v podstrešnem stanovanju in zaenkrat, če nimam klime in si sploh ne predstavljate, koliko to postane vroče. Tako da, mal slab spim te dni, ventilatorja pa ne moram pač prežgati, ker bi me moto hrup. Tako da ja. Ampak dej, bodimo pozitivni danes, javite se malo na nič 5-1-300-300, ki se potepate, tako da imam feeling, da sem z vami, ja veste. In evo, zdaj nas na pot sabo vzame tudi Daša s pesmijo Austin. Tak popoln komad za en road trip. A ni?

Elton John, Nikita, Nina Marčeta, pa sem z vami na Enki. In naj za dobro jutro moram omeniti en članek, ki je prej pritegnil mojo pozornost. Gre za seznam horoskopskih znamenj, ki naj bi imela najslabši občutek za orientacijo. Na prvem mestu so ribice. Pravijo, da so toliko v svojih mislih, da se lahko zgubijo celo v lastnem kraju, ker na mest prometnih znakov opazujejo svoje sanje. Pol so gle strelci, ironično glih oni, ki najraj potujejo, ampak so toliko samozavestni, da so prepričani, da pač poznajo pot. In pol ure hodijo v napačno smer, ker nočijo priznati, da so se zgubili. To je totalno moja prijateljica, Eva. Pol na seznamu so še dvojčki, ker jih med potjo zmot dobesedno vse. Eno izložbeno okno, kuža, en dober lokal in pozabijo, kam so sploh šli. Moram priznati, da se dost strinjam z vsem tem, ampak iskreno, še vsem mislim, da je to pisal en amater. Ker, če mene vprašaš, bi moral biti na seznamu tudi vodnarji, okej? Okay? Pa lej, naj se kdo pritožno, nič 5-1-300-300, če je treba, sam jaz sem vodnarka, moja sestra je vodnarka in obe sva čist zgubljeni. Mene so recimo doma, mene če recimo doma v Kranju kdo ustal, pa vpraša za pot, sam rečem, I speak no English. Pa ne zato, ker nočem pomagati, da se razumemo, ampak ker iskreno je večja šansa, da na cilj prideva oba, če vprašava še koga drugega. Nina Marčeta na Radiu 1. Zveč dobro.

0: Joker out od sevi sonca. To pesem sem zanj štok zelo hodla slišati v živo na karnevalu, pa sem že prišla tja in mi ni ratal najd od parkinga. Dobesedno eno uro sem se hecala in na koncu sem še avto v en količek zabila, tako da, a veste, kaj sem si rekla, ok, po moje, da mi vesolje sporoča, da je treba domov. Bila sem razočarana, ampak tako kot pravi Eva Max, kdaj si moraš reči whatever, bo še prilik, ne? V glavnem, Kajgota in Eva Max slišmo nadaljevanju, tako da ostanite v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Kia. Največ avta za vaš denar.
10: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
11: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
12: Za

0: ekskluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbogel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbogel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Na Marčeta, na Radio 1.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Jacuzzi Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Jah, nič, lahko pričakujemo danes kar podobno stanje, kot je bilo včeraj, ne? Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Vroče bo, jasno bo, pihal bo tudi veter, šibek veter v vzhodnih smeri, jutri enako in pa do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Gremo še na ceste z Igorjem.
2: Dobro jutro, na cestah pa ni posebnosti, vse je nedeljsko, tako da srečno varno še naprej, če bi karkoli opazili, pa nič 80, 22, 55, srečno in varno.
1: To radi slišimo.

0: vprašanjem. A bi odprl vrata, če bi vam nekdo rekel, da je pred njimi ekipa Radija 1 in ne samo to, da prinaša oziroma prinašamo darila. No, po dveh komadih ti povem, zakaj to poletje to sploh ni tok nora ideja in kako lahko poskrbiš, da pozvonimo glih pri tebi doma. Še prej pa prihajate Raise, Where's My Husband, pa Nika Zorja na smeh življenja. Stano v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Nika Zorja, nasmeh življenja. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in najdete si tole predstavljati. Sedite doma ali pa v službi. Pozvoni zvon, pred vrati pa ekipa Radija 1 s poletnim paketom. In ne, ni skrita kamera, to je Enkino super poletje. To poletje bomo prepotovali celo Slovenijo in vsak dan obiskali 10 poslušalcev, ki bodo takrat poslušali Radio 1. Če pridemo do tebe, pa imaš torej Enko fejst na glas, je nagrada tvoja. Če bi pa radi povečali možnosti, da pridemo glih do vas, pošljate SMS na 051 300 300, pripišite še svoj kraj ter ime in primek. V poletnem paketu pa vas med drugim čaka tudi nova srečka Zlata, Loterijo Slovenije. In meni pri teh srečkah zmer najbolj všeč tistih prvih par sekunda, veš, ko si tako, nič še ne veš, poln upanja, ne, pol pa začneš praskati in si v glavi že malo planiraš, kaj boš naredil oziroma naredila z dobičkom. Pa mimo grede, glavni dobitok na novi srečki Zlata znaša kar 250 tisoč evrov. Tako da jo vzameš, ampak seveda pa še prej pošel SMS na 051 300 300, mogoče zelo kmalo pozvonimo glih pri tebe.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Zlata z glavnim dobitkom 250.

0: Save me tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Upam, da se danes zjutraj noben tako ne počuti po kakšni dolgi sobotni noči, ne, ki je mogoče vodila v kakšen bar. Ja, ne mora si pomagati, še buzi me zmer spomne na te dolge, neprespane noči, ki jih radi kdaj preživimo s prijatelji v kakšnem baru, ne? Prihaja A Bar Song v nekaj, čez nekaj minut, tako da ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
2: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.

0: zdravilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. Ta petek tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
3: 24. junija Odiseja praznuje prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi minjone. Samo v Odiseji si lahko minjone in pošasti ogledate teden dni pred vsemi ostalimi. Minjoni in pošasti, ekskluzivno v Odiseji že 24. junija. Vabljeni na najboljšo rojstnodnevno zabavo v mestu. Vstopnice na odiseja.si.
4: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
5: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
6: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
5: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
7: Nad prelepo dolino reke Kolpe vas pričakuje obnovljeni grad Kostel. Sprostite se ob čudovitih razgledih in si privoščite okrepčilo na grajski terasi.
8: Obiščite nas v trgovini Destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
14: Sej veš, v center Regija na Vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
15: Več na regija

Radio 1, več dobre glasbe in poletje je še lepše.

0: Live, Total Eclipse of the Heart. Uf, kako lepa pesem. Na Radio 1.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Jutro, ura je 9.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, da s voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo, tako pa po rešitvi 11-letnega dečka izpod ruševin pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševine rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogrešajo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, do vključno srede pa lahko pričakujemo tako močno toplotno obremenitev. Kar se tiče temperatur zdale, Ljubljana, Lendava imata 24 stopinj, Ptuj, Velenje, Maribor 25, Semič, Novo mesto 26, Nova Gorica 27, Izola pa že 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: A se kaj gužvamo na cestah, Igor?
8: Ja, se je začelo dogajati, no, so se začele zaletavati na primorski avtocesti A1, zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem, proti Kopru zaprt počasni pas, torej za nesreče, in še ena se je zgodila na štajerski avtocesti A1 proti Celju, med priključkom Šentjakob in priključkom Domžale, tam je promet oviran. Pa še novira, na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru, tam se je pokvarilo vozilo. To je to, srečno in previdno.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Kako smo kaj? Kaj kaj počnete?
11: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Sem prej dobila par SMS-ov, da se stoji v gužvi, pol eni tudi delate, tako kaj jaz. Kaj pa tisti, ki ste prej? A greste kam? Tisti, ki se gužvate zdale, a ste na poti na morje, a ste doma eni pod klimo? Dajte se javno, nič 5-1-300-300. Jaz možno, da se grem nekam kopat po službi, sam še ne vem kam. Mogoče mi vi daste idejo, tako da. Javno sem na nič 5-1-300-300.
2: Nina Marčeta na Radio 1.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Nina Marčeta sem z vami na Enki. Sreda je bil pa dan, ko so v Denis Avdićevo razkrili spol. Če komu zdaj kaj ni jasno, naj vam razložim. Anja Ramšek je noseča. In v petek je bila še zadnjič v Denis Avdićevo, ker gre na porodniško. Torej, dobili smo punčko, Deželak je stavil, da bo punčka in je tudi zmagal. Mislim, da mu je Denis dal 50, tako. Sem vesela, da jaz nisem stavila, ker jaz sem pač tudi mislila, da bo fanta, ker sem na tako prepričana. No in zakaj, ampak veš, kaj imaš feeling, da imaš nek šesti čut, pa ga očitno nimaš. V glavnem, veliko veselje ne samo za Anjo, ampak valjda tudi za Deželaka. Vse si lahko gledate na Radio 1 TV. Zdaj pa lahko slišite reakcijo prijateljev in predvsem vašo reakcijo. Drugač pa čestitke, Anja, radite mamo.
1: Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
2: Pa jaz sem rekel, tako kar ugotovil, ne, pa jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no.
1: Veš, si falil, ne.
3: Ja, nečko, ampak
4: jaz
3: tam...
4: Jaz resno ne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu je bil pa fant. Ej, pa ma vezga, falijo, nimaš kaj, Deželak, ti pa priprav denar, da nam za pravo sočano. Ja,
1: to
4: se
1: mi je pa dober, Jan, hvala, Jan, staj, to je pa top, star. Samo, če je fantek, pa da je na ultrazvoku, se ne vidi, oziroma, da ima pač mehinga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
3: Ja, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pa mi te pa zdaj nazaj 50.
5: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
1: pa pa 200. Dobro se stavil,
5: kaj.
1: Če bo fantek, bo hotel 200.
3: Ok,
1: punčka
3: super,
1: je.
3: Puni konca.
1: Bomo kar ustrajal. To je Denis Avdićev,
6: Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ojoj, na to pa sploh nisem pomislila, se je možno, da se po ultrazvok moti. Jaz tudi bi mogla biti fantak, pa sem punčka, tako da nikoli ne veš, mogoče pa Denis dejansko dobi svoj denar. Mi pa evo, nadaljujemo z glasbo. Extreme, More Than Words so tole, Radio na glas.

0: Huntrix Golden. V nadaljevanju pa slišimo tegale. Rivers. Mogoče za koga, ki se danes odpravlja kopat, košno reko. Zame so reke mečken prehladne, zmer si rečem, da bom šla, pa grem pa lahko sam do kolen in grem nazaj ven. No, glavno, My Follow Rivers slišimo že čez nekaj minut, tako da ostan z mano.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
4: Ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Marčeta na Radiu 1.

0: Ikonična Pink Sober. Dobro jutro, ura je pol desetih.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Čaka nas sončen, vroč dan, tako kot včeraj. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj, bo pa po nižinah do vključno srede taka velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da sej veste, po cenco, veliko vode, pa ne pozabiti na sončno kremo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, ceste.
3: Jo, živjo, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, prometna nesreča in še ena nesreča, ki ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Celju, med priključkoma Šentjakob in Domžale. Ste pa sporočili tudi prvo policijsko kontrolo danes na Mislinjskem klancu, smer Slovenj Gradec. Srečno in varno pot.

Nedelja je, verjamem, da je marsikdo danes doma, da se skriva na hladnem, ne, če imate klimo doma ali pa vsaj nek ventilator, tako kot ga imam jaz, ne, da je to prav hladno, ampak nekaj pa pomaga. In če vam pa še mogoče malo poležavati na kauču po dveh, povem oziroma predlagam eno serijo, ki je prišla na Netflix in je ful dobra, tako da ostane v moji družbi.

Rihanna, Umbrella, Nina Marčeta, sem s tabo in vem zate, sam jaz za te pesmi nikoli nam naveličala. Tako občutek, kada je šla lih včeraj, veš. Drugače pa ja, ej, vikend je, nedelja je, eni boste nedeljo preživeli doma na hladnem, ker pomeni, da bi mogoče kakšna serija pasala. In če ste med tistimi, ki obožujete napetost, pa serije, pri katerih si po vsaki epizodi rečeš, ok, sem še eno epizodo, pol imam nekaj za vas. In sicer na Netflix je prišla nova miniserija I Will Find You. Gre za zgodbo očeta, ki v zaporu prestaja kazen za umor lastnega sina, pol pa dobi dokaz, da je njegov sin mogoče še kar živ. In od tam naprej gre vse sam še bolj na glavo. No? Igravci so, by the way, ful dobri, res dobro odigrajo, pa če poznate pisatelja Harlana Cobena, pol približen veste, kaj lahko pričakujete. Sprav veliko preobratov, skrivnosti in tistih trenutkov, ko si prepričan, da si pogruntal vse, pa ugotoviš, da nisi. Tako da, če iščeš nekaj novega za vikend, priporočam I Will Find You. Sam ne mi pol pisati, da si zaradi mene šel oziroma šla spat ob 3 zjutraj, ok? Nisem jaz kriva. Nina Marčeta na Radio

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Radio 1 Krvavec.
1: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: Narkotik na Radiu 1, živjo.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Dobro jutro, dobro dan, 10 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Krhko premirje med Združenimi državami in Iranom je znova pod vprašajem. Ameriška vojska je izvedla nove napade na več vojaških ciljev v Iranu ter sporočila, da gre za odgovor na iranske napade na trgovske ladje v Hormuški ožini. Iran je odgovoril ter z raketami in brezpilotniki napadel ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Obe strani druga drugo obtožujeta kršenja dogovora o prekinitvi spopadov, čeprav hkrati potekajo pogovori o trajnem še mirovnem sporazumu. Po dosedanjih podatkih v ameriških oporiščih ni bilo žrtev. Slovenija je v primežu vročinskega vala. Za večji del države velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bodo v prihodnih dneh presegale 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki svetujejo, da se med 10. in 17. uro izogibamo večjim telesnim naporom na prostem, pijemo dovolj vode ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebna previdnost velja za starejše, kronične bolnike, majhne otroke in nosečnice. V avtomobilih pa nikoli ne puščajmo otrok ali hišnih ljubljenčkov, saj se notranjost le v nekaj minutah lahko segreje do nevarnih temperatur. Ekstremna vročina pa vztraja tudi drugod po Evropi. Med drugim na Hrvaškem, kjer za večji del države prav tako velja rdeče opozorilo. V Dubrovniku so že ob 7. zjutraj namerili kar 30,8 stopinje Celzija, v Splitu pa 30 stopinj. Temperaturni rekordi padajo tudi drugod po celini, na Češkem so izmerili 40,6, v Nemčiji pa 41,5 stopinje Celzija.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Jesenica ima zdajle 25 stopinj, Vipava 26, Lendava Ljubljana 27, Maribor 28, Izola Črnomelj in Novo mesto Ptuj pa 29 stopinj. In ja, tako bo vse do srede, torej do ključne srede nas čaka takale toplotno obremenitev. Najizrazitejše bo torej na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Igor, ceste.
6: Ja, lep pozdrav. Še vedno je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Celju. Med priključkoma Šentjakob in Domžale prometna nesreča. Do zastojev že prihaja na cestah Šmarje-Koper in Lucija. Izola. Pa še eno policijsko kontrolo ste opazili na Mislinjskem klancu smer Slovengradec. Želim vam srečno in varno na poti.
7: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.

Ej, kaj pa vi delate te dni, da se malo skladite? Ker jaz živim v podstrešnem stanovanju brez klime. In ja, je težko pač le. Nekaj gre sicer ventilator, mrzlo tušno vsakih 5 minut, pa upanje, da sonce čim prej zaide, ne? Če imaš kakšen dober trik za preživeti to vročino, ga pošelj nič 51300, ker smo odprti za vse predloge, je tako. Do takrat pa, glede na to, kako je zunaj, je tale naslednja naslov pesmi skor malo provokacija. Žan Serčič, Plamen in Kri.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni Radio 1.

0: The time of my life na Radio 1, Nina Marčeta sem vaša družba, peklensko vroče je in tega se še kako dobro zavedate tudi Veronika pa Jure Bidona.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še en peklensko vroč konec tedna se nam obeta. Na svetu v kriznih razmerah ni nikoli preveč, poroča Jure Bidona.
3: Ko smo že mislili, da se bomo začeli spuščati po vročinskem valu navzdol, zdaj ugotavljamo, da sploh še nismo splezali na vrh. Vodja uniformirane klimatske službe, komandir Bruno Doga, je ob meni pozdravljeni. Številni so se že te dni pri iskanju sence opekli, treba je biti previden.
4: Ja, vsekakor ne. Ja. Enkrat je stanje še dokaj obvladljivo, mi smo nekaj nesrečnih primerov na podeželju edino.
3: Ja, govorite o skupini turistov na pašniku, ne?
4: Tako, ja, to... skupinica se je znašla sredi prostranega pašnika pod neposrednim udarom sonca in v paniki so se skušali zateči tu senco pod tam, kaj pašoče se govedo.
3: Ja, čepeli so pod kravami, ne? Počepnili so pod...
4: Tako, ja, čepeli so v kravi senci in se hladili s sanjem svežega mleka iz vimen, kar pa je razburilo črednega bika. Sesajoče turiste je enega za drugim z rogovjem nabadal izpod svojih krav ter jih pometal na žgoče sonce. Polni mleka so se tako nesrečni turisti dobeseden sesirali sred pašnika.
3: Ja, na srečo je mimo prišel prijazen pastir.
4: Ja, pastir jih je zvlekel v senčno grmičevje, kjer pa jih je napadla, obgrizla in dodobra izsesala večja formacija sestradanih klopov.
3: Res smola, ne? Nek lovec jih je na to skušal...
4: Ja. Skoraj povsem iz sesane je našel naključno mimojdoč lovec. V dobri veri jim je pomagal, da so se umaknili globje v gost, no tam pa so sicer blagodejni senci naleteli na pohotnega medveda.
3: In ta pohotni medved jih je...
4: Ja, žal. Je... Ja. Ja, zlovcem ured.
3: No, uspeli ste jih rešiti, kako pa so zdaj?
4: Verjetno jih prevevajo mešani občutki.
3: Ja, verjetno res. Te dni bodite res pazljivi, ne? Takih in podobnih primerov je lahko.
4: Ja, svetujem, da si že zjutraj zagotovite senco, ki je sonce nad nami vtegne biti že prepozno.
3: Predvsem pa ne iščite ohladitev v lastni senci.
4: Tako, skok v lastno senco se pogosto konča z udarninami in odrgninami.
3: Tako, hvala vam za vse nasvete, komandir Bruno Doga, in vso senco vam želim.
4: Enako.
3: Ja, torej, Veronika, poiščimo senco, prednjo najde kdo drug. Toliko.
2: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Počehajca, ka v savni.
5: Ker bi mogla se zuti na tikače.
6: A glivice?
5: Ja.
6: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Jacksona, mi je Agatino Romano in Rafaela Kara, mislim, da nas bolj zadanejo kot tista druga kava s tem našim Pedrom, ne? Tako da ostanite v moji družbi, prihajajo v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
4: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
5: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: poziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhauser, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Na Marčeta, na Radio 1.

Radio 1. Več dobre glasbe. In poletje je še lepše.

0: Kupujte v Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Nič, jasno vreme je, vroče je, tako bo vse do srede. Najizrazitejša vročina bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Danes pa najvišje dnevne temperature tam od 33 do 37 stopinj, tako da se veste, skrite se v senco.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Ja, kako pa je na cestah, Igor?
2: Zaenkrat kar v redu, no. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 sicer proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tam se je pokvarilo vozilo, potem pa še zastoj. Na primorski avtocesti A1 se je začel pojavljati proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. To je tudi vse, srečno in varno na poti.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
1: Kaj bi pa vi rekli? Ob pol enajstih rečemo dobro jutro ali dober dan. Na nedelje je to težko vedeti, ne? Ker je pač nedelja. Meni se zbudimo že ob, ne vem, pol sedmih, spet drugi ob enajstih in le s tem nič ni narobe. To je lepota nedelje. Ampak daj pojmo na eno pomembnejše vprašanje. Kdaj ste nazadnje rekli, a veš kaj? Dost imam, ker se mi zdi, da je v življenju včasih največja umetnost to, da znaš tik ob pravem trenutku nečemu ali nekomu reči baby goodbye.

0: Love yourself, Justin Bieber. Nina Marčeta, sem vaša družbena Enki. In če ste mislili, da ste videli že vse možne gender vile za dojenčke, pol očitno še niste gledali Denis Avdićova. Pri nas ni bilo torte, ni bilo konfetov. Najprej je v bistvu Miha Deželak nase navlekel oblekco za punčko, zato ker on je bil prepričan, da bo punčka. Tako da to morate videti. Lara pa, ki je bila pač prepričana, da bo fantak, je prišla našemljena v fantka. In res, da že za tega se splača pogledati. Pol pa je iz zraka priletel še dron z baloni, ki je razkril veliko novico, torej kakšen spol pričakuje Anja, in sicer pričakujemo punčko. Tako da, če ste vse zamodili, obvezno skočite na radio, na TV, ker ja, se splača pogledati.
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Vidim, je.
2: Je pravilno.
1: Anja,
2: barva.
1: Čestitke.
2: Hvala.
1: Kuk dober.
2: Ja.
1: Ja, top,
2: hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, ne radoveden.
1: Ja, kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, vse... možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantak, jaz mislim, da je fantak.
1: Obarante se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Ray Dalton, namčilo pismo. Prezgodaj je. Jaz sem že kar ful zaspana, ne vem za vas, tu če je ura že pol, koliko je, 15 do 11, evo, niti vem ne, koliko je ura. Bo res treba malo zmod, ne? Zame pa za vse zaspance na tem svetu. Pač eni smo bolj nočne ptice. O glavnem, Coldplay je, Little Sims, Burna Boy, Eliano, Tiny, mater, koliko jih je. Slišmo v nadaljevanju z We Pray, stante z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let. Radio 1 Krvavec.
1: Iščeš službo?
2: Podjetje EBM Pabst v Podskrajniku išče skladiščnike, elektronike, operaterje, nastavljavce strojev in tehnologe procesa.
1: Dobra ekipa, stabilna služba in priložnost za rast. Obišči ebmpabst.com.
3: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acecondor.si.
4: Odiseja praznuje prvi rojstni dan in ko praznujemo mi, zabava traja cel teden. Premiera filma Minjoni in pošasti. Kino vstopnice po samo 3 evre. Otroška zabava z Dejan Dogaja bendom, filmske klasike, DJ zabave na terasi Luna, nagradna igra. Od 24. junija do 1. julija praznujte z nami. Se vidimo v Odiseji.
5: Trip. Ko narava postane del tvojega vsakdana.
6: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
5: Izdelke Aroma Trip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
7: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
11: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
10: Oliva.
12: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si.

0: 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radijska mreža Radio 1.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Zoe Wiz je bila tole Control na Radio 1. Dobar dan oziroma dobro jutro, kako že.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: 11.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V eni od posod z vzorci matičnih celic propadle biobanke je temperatura začela naraščati in se približuje kritični meji -140°C. Tako opozarja javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Agencija zdaj poziva podjetji Gaia Cell in izvorna celica ter imetnike vzorcev naj čim prej dosežejo dogovor o njihovem prenosu, da bi preprečili morebitno poškodbo ali uničenje vzorcev. V ruskem mestu Slavjansk je po ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki zagorela rafinerija. V napadu na Krasnodarsko regijo je po navedbah ruskih oblasti umrla ena oseba, poškodovanih je bilo več hiš ter električna in vodovodna infrastruktura. Rusija sicer trdi, da je po noči nad regijami se strelila 213 ukrajinskih dronov. Ruske sile pa so medtem izvedle nov napad na Kijev, kjer je bila po ukrajinskih navedbah poškodovana najmanj ena oseba. V Venezueli pa so izpod ruševine rešili 11-letnega dečka. Rešili so ga kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Državi sicer po katastrofi še vedno pogrešajo več kot 50,000 ljudi. Združeni narodi pa ocenjujejo, da je potres prizadel približno 7 milijonov prebivalcev.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Jasno vreme je, zelo vroče, ne? Kar se tiče temperatur trenutno, Izola, Ljubljana, Lese 28 stopinj, Celje, Maribor, Novo mesto 30, Ptuj 31, Vinica in Miran 32, se bodo pa današnje temperature gibale tam od 33 do 37 stopinj, bo pa takole vroče, vsaj pričakujemo lahko no, vsaj do vključno srede.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Pa še stanje na cestah z Igorjem.
9: Ja, lep pozdrav. Nekaj zastojev je na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce. Bled, strpno in varno na poti.
10: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

Jo, upam, da se me zdaj na kameri ni videl, koliko sem zasehala, tako prav najbolj na široko. V glavnem, en lep pozdrav na ceste, v pisarne, domov, kjerkoli že ste. Upam, da preživljate eno lepo nedeljo, pa da se uspešno skrivate pred to vročino. Jaz sicer res da delam, ampak le v studiu manj klimo, dobro musko, pa še boljšo družbo, tako da mi nič ne manjka. Čeprav, če bi imela doma klimo, bi se mogoče pogovarjala malo drugače, bodmo realni. Zdaj pa ena, ki nas na to tudi spomne, torej, da je ne glede na vse doma še vedno najlepše. Glockenbach in Tom Walker, Home.

0: James Arthur, Impossible, Nina Marčeta sem z vami na Enki in dajte mi povedati, če bi nekdo zdaj rekel, da bo ekipa Radio 1 še danes prišla do vaših vrat z darili, a bi mu verjeli? No, mogoče bi morali, ker to poletje z Enkinim super poletjem prepotujemo celo Slovenijo in vsak dan presenetimo 10 poslušalcev. Če te obiščemo in takrat poslušaš Radio 1, najbolj možen na glas, je poletni paket tvoj. Če pa bi še radi povečali možnost, da pridemo glih vam, morate poslati SMS na 051-300-300 s svojim krajem, pa imenom in prinkom. In v poletnem paketu pa vas med drugim čakajo tudi Nutrino Lab prigrizki. To so taki sadno oziroma sadni sadno-zelenjavni prigrizki brez dodanega sladkorja. Super za vse nas, ki smo polet skozi v pogonu. Pač jaz priznam, men se polet ful pogosto zgodi, da se o petih popovne vprašam, čaka sem jaz don, sploh že jedla, ne? Pač vročina pa to in pa kar pozabiš na to, da si lačen. Tako da ja, zato bi mi Nutrino Lab vsaj meno res prav prišel. Ti se pa ja, lahko prijaviš na 051-300-300 in mogoče naslednjič potrkamo glih na tvoje vrata.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: kje je?
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.

sončen dan, pa še res je tak lep, vroč sončen dan. Je. In ljub vročini ne smemo pozabiti, da smo to hoteli. Mislim, nočem zdaj za vse govoriti, sam recimo, jaz sem se res veselila poletja. Jaz sem hotla poletje. In zdaj je klezem pa jamrala, kaj je vroče. Ma dej, v redu je. Grem se kopat po službi.

0: A veš, po zim se ne mogla nikamor kopati. Maybe tako nekam not, sam ni isto, a veš. V glavnem, dost nakladanja, Rikstena, Me and my broken heart, slišmo v nadaljevanju, tako da ostani z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xdw.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com.
14: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
15: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
16: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Ne rabiš več denarja.
18: Rabiš manj napak.
19: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta. Na Radio 1.
2: Z več

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Vogel
1: in Etera. Na voljo na favn.si.
2: Jah, nič. Večinoma jasno, zelo vroče vreme, lahko pričakujemo vse do srede. Torej, še takrat bo taka visoka toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. To je to, ne bomo dolgo vezali, se vemo, kaj nas čaka, ne?
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ceste z Igorjem še.
4: Ja, lepo zdrav, gremo na Podravsko avtocesto, kjer je oviran promet med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški zaradi predmeta na vozišču. No, tudi na razcepu za Dobrova je oviran promet iz smeri Zaloške proti Novim Jaršem zaradi predmeta na vozišču. Potem pa še zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Ste pa sporočili tudi en radar na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec, če se peljete proti Zadobrovi. Srečno in varno pot.
2: Bistro.
4: Ja.
2: Žužu.
0: Enkin Vikend in Nina Marčeta. Radio
2: Ena. Jep. Kolete za vikende, kratko časem, Nina Marčeta, pošiljam en velik pozdrav na ceste, v službe ali pa domov. Uživajte, danes vsak na svoj način. In evo, zdajle slišmo pesem, ki nas spomne, da ni panike, če se kdaj počutimo, kada smo preveč. Preveč glasni, preveč direktni, preveč čustveni. Koga briga realno? Vsi smo mal mesi na svoj način. Tole je Lola Young.

0: Uporniški Bon Jovi z We Weren't Born to Follow. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in dajte mi povedati, kjera je pa vaša najbolj legendarna balkanska serija ali film? And the Oscar goes to... Ker jaz sem rejač čisti filmski ali pa mislim in tudi serijski frik, no? Pač meni ni problem v enem letu pogledati več serij kot tih nekateri tako v petih. Ampak priznam, pri balkanskih klasikah imam še kar precej luken in očitno jih bo treba začeti odpravljati. Ker vsakič, kdo omen boli život, odpisane top listo nad realista ali pa ko to tam opeva, vsi takoj začnejo citirati neke scene, jaz pa sam kimam, kada vem, o čem govorijo. No, zato me pa zanima, kjer je tista balkanska serija ali pa film, ki ga po tvojem mnenju res, res moram pogledati. Pošelj SMS na 051-300-300, pripiši svoje podatke in če te pokličemo, dobiš za celo leto brezplačen dostop do aplikacije Move, kjer te čakajo najbolj priljubljeni balkanski TV kanali, kultni filmi, serije, poleg tega pa še ogled za nazaj do 7 dni, več kot 65 radijskih postaj ter več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Uf, tega je toliko, da sem komi prebrala. Tako da ja, pa še meni pomagate sestaviti seznam balkanskih klasih, ki jih očitno zamujam. Tako da, javite svojo na 051-300-300.
1: Move, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
2: Brezplačno, samo na Radio 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Move.

Žan, Serčič in Ari sta bila tole z Mars in Venera. In eno vprašanje, par mesto nazaj je šel film v kino Michael Jackson.

0: dodati, sam ne in če veste, jaz sem letos preživela 48 ur v kinodvorani, tisto, ko smo praznovali rojsten dan Radia 1 in presežem, da imam malo travme. Tako ideja, da grem spet v kinodvorano, je tako prav, a res, tako ne vem, sej po moje zdaj že nekaj časa menili, po moje bi zdaj bilo čisto redu. Ampak ja, takrat, ko je pa prišel Michael v kino, ni šans, nisem mogla. Tako da ja. A sploh še je v kinu? Upam, da je, ker bi ga res rada gledala na velikih ekranih. Do takrat pa pač uživamo v njegovi glasbi, ne? Michael Jackson in Bad prihajajo v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Radio 1 Krvavec.
1: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
0: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznjo.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: Ogni contingente stopnis. Top event Picassi. Eventi. Petrol. In Odissea.
1: Mami, oggi Relo Pionirza. Relbi Gran Udru. Dela poscusa i grau chitaro. Peo. Risa. Srav čuk. Relskino kjer je kul.
2: Pridil pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
1: Aj, tvoje drave, v pionirski dom gremo zdaj.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: cheerleader. Vsi imamo vsaj eno navijačico ali pa navijačo v življenju, je tako. Dobar dan!
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 12 je, bog daj.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Nemčijo je najtoplejša noč od začetka meteoroloških meritev. V kraju Kupšic na vzhodu države se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, s tem pa je bil krepko presežen dosedanji rekord iz leta 2003. Tudi čez dan vročina podira rekorde, včeraj so na vzhodu Nemčije izmerili 41,5 stopinje Celzija, kar je nova najvišja izmerjena temperatura v državi. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh popustila, spremljale pa jo bodo nevihte. Na Tolminskem je umrl madžarski jadralni padalec. Skupaj s prijatelji je zletel po približno pol ure leta, pa se mu je še iz neznanega razloga zaprlo padalo. Padel je na pašnik in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine tragedije še preiskujejo. Donald Trump pa znova žuga Evropi. Ameriški predsednik je zagrozil, da bodo Združene države uvedle 100-odstotne carine za vsako evropsko državo, ki bi obdavčila digitalne storitve ameriških tehnoloških velikanov. Trump je sporočil, da bi carine začele veljati takoj in bi prevladale nad vsemi obstoječimi trgovinskimi dogovori. Evropska komisija mu odgovarja, da so davki na digitalne storitve zakoniti, ne diskriminirajo ameriških podjetij in da se bo Evropska unija na morebitne nove ameriške carine hitro in odločno odzvala.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Do srede bo takole večinoma jasno in zelo vroče vreme. Zdaj imamo v Izoli 29 stopinj, Slovenjgradec ima 30, Ljubljana 31, Maribor, Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Celje 32, Ptuj in Ajdovščina pa 33 stopinj. Ampak, kakor smo slišali, nekje tudi nad 40, tako da nam je še dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti. Kako pa je na cestah, Igor, stanje?
1: Ja, lepo zdrav. Previdno na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem zaradi spolskega vozišča. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Pa še radar na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec, če se peljete proti Zadobrovi. Srečno pot!
2: Light, z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Žužu.
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Prej sem vas spraševala za priporočila za balkanske serije in filme, ker jih še nisem nas pogledala in priporočate recimo Klan, Južni vetar, Partizansko eskadrilo, Rane, Vratiče se rode, Sela, gori, a baba se češlja, v glavnem, hvala za vsa priporočila, zvonijo zanimivo, moram preveriti. Vas pa, če pokličemo od jutri naprej, lahko dobite brezplačno aplikacijo Move in pol to vrstne serije in filme gledate brezplačno. Držim pesti.
2: Nina Marčeta na Radio 1.
0: Zveč do.

0: Logins, Danger Zone. Oh, ja, zaradi tega komada imam pa prav travmo, no. Letos sem zaforo sodelovala pri 48-urnem izzivu Radija 1, ko smo pač 48 ur gledali en in isti film. Šlo je pa za Top Gun, kjer se ta pesem tako konstantno predvaja. Tako da je ne moram več slišati na zalost. Čeprav mi je bila zmer najjača. Ampak dobro, daj pejmo raj na kikse tedna. Moj je ta, da sem se skotolila po stopnicah, a ne? Ampak dobro, sem preživela, tako da ni to kodo. Vsak petek pa se tudi prijatelji v Deni Savdičevu pogovarjajo o kiksih tedna.
1: Moj kikso prihaja iz tujine in sicer prebrala sem eno zgodbo, da je moški na Airbnb pustil slabo oceno za nastanitev in kaj pol nares, ne? Ponovaci želijo gostitelji popraviti slepoti, srečajo, da bodo naslednjič naredili kaj bolj, se upravičijo. No, ta gostiteljica tega ni naredila. V bistvu se je odločila, da se ne bo prepirala v komentarjih na spletu, ampak je uporabila svoje stalking skillse, na internetu našla tega moškega in tudi profil njegove žene in tej ženi poslala posnetek, kako je bil pa njen mož na kratkem vdihu z drugo žensko, bo to šlo v tem Airbnb-u, kjer je pustil slabo oceno, tako da, ja, mogoče tisti, ki gredo radi v hotelek še popodanski počitek.
2: To ni kiks, to je top.
1: Mogoče, to je prav za njega. To, lej. Mislim, za njega je kiks, za tega moškega.
2: Ja, ja, mislim, zdaj ostal sam verjetno, predvidel.
1: Spet nešo, malo tu, malo tu.
2: Nek, prav toliko si je vzel.
1: Vzela časa, tako
2: ne,
1: je.
2: Ne, on.
1: A ja, on, ja.
2: On, da jo je spluval, da je dal slabo oceno. Ona ga je šla pa.
1: Ona ga je šla pa postokat, našla njegovo ženo, postala posledek kamer. Res, ne se zavrti, se pravim, tisti, ki se radi vzame, da je še popodanski počitek v hotelih, puščite dobre revije.
3: Pa skotovino plačuj tam. Ja. To je Deni
4: Savdičev, Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
1: Jaz bom Mrki.
2: Kaj pa jaz?
0: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
2: Marija, no!
3: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
4: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali

0: TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: ti.
1: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbogel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbogel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
9: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Marčeta na Radio 1.
13: Zveč dobre glasbe.

0: Je čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1.

0: All-Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vroče je, jasno je in tako bo vse do vključno srede. Po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Lahko pričakujemo tudi nek veter vzhodnih smeri, ampak bolj šibek, ne?
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta. Od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Igor, kako je na cestah?
3: Ja, živjo, še vedno previdno na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, med Vodicami in Povodjem je spolsko vozišče. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. To je to, srečno in varno pot.

0: Eno random vprašanje. Ko prideš v trgovski center, na letališče ali po kakšno večjo trgovino, a običajno najprej zaviješ levo ali desno? Ne razmišljati preveč, dejansko me zanima tvoj prvi instinkt. Pošelj mi SMS na 51300 in napiš samo levo ali desno. Znanstveniki so nekaj opazali, pa me zanimajo vaši odgovori. Mini test, da vidim, kako je res.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Nickelback, what are you waiting for? Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In daj mi povej, ko prideš v trgovski center, na letališče ali pa kakšen drug velik odprt prostor, a zaviješ levo, a desno. Ker znanstveniki so čist po naključju med pandemijo COVID-a odkrili eno zanimivo stvar, in sicer, da velika večina ljudi spontano zavije v levo, oziroma se začne gibati v nasprotni smeri urinega kazalca. Zakaj se to točno dogaja, ne vejo. Je pa tako, da sem prej dobila par SMS-ov in ste vsi napisali levo. Tako da, ne vem, očitno nekaj je na tem. Razen Ines je napisala desno. In evo, Ines, nisi sama, tudi jaz grem raj desno. Pa ne vem zate sam, jaz si bom to razlagala čist po svoje, da nas, ki zavijemo v desno, pač ni strah iti svojo pot. A veš, sem taka globoka oseba, moram vse, neko dodatno razlago moram vsem dati, ne? Mi ne sledimo množici, bom rekla. Mi smo črne ovce, ali pa smo sam zgubljeni, ker ne vem zate, Ines, ampak glede na moje neobstoječe orientacijske sposobnosti je to čist realna možnost.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Sveč dobre glas.

0: Večer se šele začenja.
1: In midva sva že tu.
2: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
8: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
9: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
8: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
10: Oglejte si obnovljeni grad Kostel, sprostite se v neokrnjeni dolini reke Kolpe in se okrepčajte na grajski terasi. Grad Kostel vas pričakuje.
11: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
12: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
13: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Billie Eilish, Bad Guy na Radio 1, živjo.
1: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izraelska vojska je sporočila, da je kljub prekinitvi ognja v južnem Libanonu ubila več pripadnikov gibanja Hezbolah. Po navedbah izraelske vojske so bili oboroženi s protitankovsko raketo in sodelovali v bližini območja, ki ga Izrael označuje za varnostni pas. Napadu naj bi uničili tudi izstrelitveno ploščad Hezbolaha. Do incidenta je prišlo le kmalu potem, ko so Izrael, Libanon in Združene države sklenili okvirni dogovor, ki naj bi odprl pot do trajnejšega mirovnega sporazuma. Vročinski val je v Franciji povzročil občutno povečanje umrljivosti. Francoska služba za javno zdravje poroča, da so od srede zabeležili približno 1000 smrti več od običajnega, večinoma med starejšimi od 65 let. Za kar 40% se je povečalo tudi število smrti na domu. Oblasti so prav tako sporočile, da se je od začetka vročinskega vala utopilo najmanj 74 ljudi. Po 11 dneh temperatur nad 40 stopinjami Celzija vročina v Franciji sicer zdaj postopno popušča. Berlinska policija pa se je po svoje lotila boja proti neznosni vročini, ki jo je prinesel vročinski val. Na mestne ulice je poslala vodna topova, s katerima je z nežnimi curki vode osveževala prebivalce in turiste. Vozili, ki jo policija običajno uporablja za obvladovanje množic, sta tokrat krožili mimo Brandenburških vrat, Reichstaga in Potsdamskega trga. Nemčijo sicer že več dni pestijo temperature blizu 40 stopinj Celzija, vročina pa je še posebej naporna zaradi toplih noči.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Vroče je, vroče, Tržič ima zdajle 30 stopinj, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Lucija, Sloven Gradec po 32, Otočec, Celje, Veržej, Črnomelj 33, Kidričevo in Cerklje ob Krki 34, Divača pa že 35 stopinj, bodo pa temperature danes narasle tudi do 37 stopinj in tako stanje nas čaka vse do srede, tako da paste nase.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kako pa kaj kaže našim cestam, Igor?
8: Ja, žujo, za stojem se je pridružila zdaj še Štajerska avtocesta A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje, za stoj tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Srečno in varno pot.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Lep pozdrav.
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Kako dramatično to reče, meni ful všeč, živijo drugač, kako smo kaj, jaz smo se že najedali, ste že jedli kosilo, a še čaka. Dajte mi javno nič 5-1-300-300, kaj dobrega boste danes kaj pojedali. Jaz iskreno ne vem, rekla sem mamici, moji priljubi mamici, da pridem na kosilo in naj me preseneti. Ne vem, kaj bo, ampak me dobro pozna, tako da sklepam na nekaj dobrega. Zdaj mi je tudi en kolega prinesel eno tako mini pico in mi je ful prav prišla, zaradi tega, ker delam še eno uro in bi skapadla, če ne pojedla. Ampak dober. Delate mi družbo vi, tako da mi malo lažje, tudi dobra glasba, s katero tudi zdaj nadaljujemo. Ena za vse moje punce, ki še kar iščete tizgata pravga.

0: Capaldi, Forget Me. Nina Marčeta sem z vami na Enki in čas je za eno filmsko priporočilo. Tokrat priporočam Voicemails for Isabel, ki ga najdeš na Netflixu. Priznam, jaz ga še nisem pogledala, sem pa včeraj naletela na trailer in me je tok partegnil, da je film v trenutku pristal na vrhu mojega seznama za ogled. Na prvi pogled zgleda kot čist navadna romantična komedija, ampak je v resnici veliko več kot to. V ospredju je Jill, ki po smrti svoje mlajše sestre Isabel še kar kliče njeno telefonsko številko in ji pušča glasovna sporočila. V njih ji pripoveduje o svojem življenju, zmenkih, službi, pač o vsem, kar bi povedala, če bi bila še vedno živa. Ne ve pa, da je bila telefonska številka medtem dodeljena nekomu drugmu, nekemu popolnemu neznancu. In glih iz teh glasovnih sporočil se začne razvijati ena res lepa, nepričakovana zgodba o žalovanju, sesterski ljubezni in novih začetkih in o tem, kako nas lahko življenje preseneti glih takrat, ko to najmanj pričakujemo. Če je film, ne vem, vsaj približno tako dober, kot zgleda trailer, pol jaz če mislim, da bom zraven jokala, tako da, če se ga slučajno lotiš pred mano, mi pol povej, če so robčki res obvezna oprema.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Zveč

0: Poletje je
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
3: Več poletja
0: in več dobre glasbe.

0: Nika Zorjan v posteli, Nina Marčeta, sem tvoja družba. In ej, čeprav se mi je Italija mečkan zamerila, ker sem Evropal tam, ne, pa če mi je iz roke izpulil telefon. No dobro, ne pretiravam, nisem izamerila Italija. Ampak hočem sam reči, da njihove glasbe, pa ne glede na vse, nikoli ne bom nehala imeti rada. Zmer me ponese v tiste oske italijanske ulice, voham pico pa espresso v zraku, v glavnem, tudi če sem klele v studiju, se počutim, da sem nekje v Italiji. Upam, da boš tudi ti odpotoval oziroma odpotovala tja z mano čez nekaj trenutkov, ko slišimo Erosa Ramazzottija, Parla con me.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostitev po športu.
10: Turbo gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Marčeta. Na radio.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Pol dveh je.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Sem hotla vreme prebrati, ampak očitno imaš ti, Igor, mogoče kaj pol pomembnega zapovedati. Ne? Vreme ne, si tako ponavlja že na tej točki, ampak ja, okej.
3: Okay. Bomo prvo ceste, pa vreme.
0: No, dajmo.
3: Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na cestah Šmare Dragonja še zastoj, pa Šmare Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Radar in kontrol tokrat niste sporočili. Klaudija Gorjan zdaj prihaja, jaz pa se z tega mesta zaenkrat poslavljam. Se pa slišmo na drugemu.
0: Ja, sem hodila, res se greš domov, pa sem dojela, ne?
3: Ne,
0: v bistvu greš sam na moj stolček.
3: Dva metra stran, ja.
0: No, vsaj klimo imaš.
3: Odlično, to je to.
0: Ja, tako kot sem rekla, no, kar se tiče vremena, se itak sam ponavljam, pač ni veliko zapovedati, ne, torej jasno, zelo vroče vreme nas čaka, do vključno srede bo takole po nižinah, najizrazitejša vročina bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, današnje najvišje dnevne temperature bodo pa od 33 do 37 stopinj, jutri pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 38 stopinj. Živjo, spet jaz.
4: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta. Radio
0: Ena. Ja, še pol ure druženja nas čaka, pol pa letim na kosilo in v moje vroče stanovanje. Ne, sej ne, grem se nekam kopat, tako da se veselim. Kaj pa vi, kaj ke počnete, dajte se še oglasiti, dokler sem še klena, nič 5-1-300-300. Mal mi javite, kje ste, kaj delate, kaj počnete. Imate lepo nedeljo za vami in pred vami, ali je bolj tako? Za en drek.
1: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
1: Z več dobre glas.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Trouble, Nina Marčeta sem z vami na Enki in glede na to, kakšna vročina je zadnje dni, imam občutek, da si polovica Slovenije želi samo eno stvar, da bi se vrgla v bazen. No, če bi rada, da je to malo bolj uradno, me posluš. Radio ena to poletje prihaja po celi Sloveniji in vsak dan 10 poslušalcem pripeljemo poletni paket naravnost pred vrata. Če te obiščemo in takrat poslušaš Radio ena, res res na glas, je nagrada tvoja. Če bi pa rad oziroma rada povečala možnosti, da pridemo glih k teb, pošalj SMS na 051-300-300, pripiš še svoj kraj ter ime in primek. V paletnem paketu pa te med drugim čaka tudi dnevna vstopnica za, za Terme Čatež. In če mene vprašaš, je to trenutno ena boljših idej, ker tam dolg čas pač ne obstaja. To bogani, bazeni, vodna zabava za celo družino, pa tudi če si bolj za wellness odklop od dvoje, se najde neki zate. Poletni termini se tudi že zelo lepo polnejo, tako da če planiraš skok v poletje, pokukaj na terme-cates.si in si pravočasno rezerviraj svoj termin. Mi pa držimo pesti, da mogoče prej pozvonimo še pri tebe.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2v.terme-cates.si. Gremo!

0: Ja, plestenjak in flirt, prazna postelja. Nina Marčeta, sem z vami, oziroma no, zdaj se že počas poslavljam, zamenil me bo Igor Kukovec, tako da dolg čas vam ne bo. Hvala, dragat, za družbo, hvala, da ste mi poslali SMS-e, da mi pišete, kje se nahajate, kako ste, da sodelujete, v glavnem, res mi krajše tale čas v službi. In ja, ne vem za vas, ne vem, kaj boste kaj počeli, oziroma sodeč po sporočilih, no, večinoma se hladite doma pod klimo, kar je edino prav. Jaz se bom pa hladila o enem jezeru danes, po moje. Še preden grem, pa evo, napovem še zadnji komad z moje strani. George Ezra, da nas malo energizira, nedelje konc koncev še ni konc, pa lej, kljub temu, da je vroče, poletje je, tako da dajmo izkoristiti. Shotgun prihaja v nadaljevanju, vi pa lepo se majte, abro.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je?
5: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
7: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
8: Anton, vem, dobro jem.
9: Radio 1 Krvavec.
10: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
11: Iščeš službo?
12: Podjetje EBM Pabst v Podskrajniku išče skladiščnike, elektronike, operaterje, nastavljavce strojev in tehnologe procesa.
11: Dobra ekipa, stabilna služba in priložnost za rast. Obišči ebmpabst.com.
13: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. Ta petek tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
14: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
15: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
14: Oliva.
16: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
17: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

Več dobre glasbe in poletje je še lepše.

0: Šolo ugodno in brez stresa.
1: V Bags & More in Office & More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
0: In to še ni vse.
1: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
0: Več na go2school.com, v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
2: Dober dan, ura je dve.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čas za iskanje preživelih po uničujočih potresih v Venezueli se izteka. Strokovnjaki opozarjajo, da je prvih 72 ur po naravni nesreči ključnik za reševanje ljudi izpod ruševin. Reševanje pa medtem otežujejo tudi dolge kolone prostovoljcev, ki so zamašili edino avtocesto do najbolj prizadete pokrajine ter upočasnili prihod reševalnih ekip. Oblasti so zato omejile dostop na območja katastrofe. Po zadnjih podatkih je v potresih umrlo najmanj 1430 ljudi, a ta številka bo na koncu precej višja, saj pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. Sredi ruševin se medtem odvijajo boleče družinske tragedije. Argentinski nogometaš Luka Streho, član venezuelskega prvoligaša, je po večdnevnem iskanju izvedel, da so pod ruševinami našli trupla njegove žene in njunih dveh mladoletnih otrok. Medtem ko je bil nogometaš v Caracasu na pripravah na pokalno tekmo, je njegova družina ostala v stanovanju v mestu, ki ga je prizadel uničujoč potres. Streho je po katastrofi skupaj z reševalci in prostovoljci več dni sam iskal svoje najbližje. V Iraku pa so se odločili za obsežen obračun s korupcijo. V jutranji akciji elitnih varnostnih sil v Bagdadu so aretirali več politikov, poslancev in državnih uradnikov. Aretacija naj bi temeljile na izjavah nekdanjega namestnika ministra za nafto, ki je bil zaradi korupcije aretiran prejšnji mesec. Novi iraški premier je sicer boj proti korupciji postavil med glavne prednostne naloge svoje vlade.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: K vremenu gremo danes in jutri, večinoma jasno in vroče. Današnje temperature od 33 do 37 stopinj, jutri celo kakšno stopinjo več. Trenutno 30 Izola, pa Slovenske Konjice 32, 33 v Mariboru, pa 34 Vrhnika, Ljubljana, Metlika, Novo mesto in Beltinci, 35 v Celju in pa v Divači.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Kar se informacij iz cest tiče, bo tole popoldne skrbela Klavdija Gorjanc. Živjo.
3: Živjo, zastoj imamo in sicer na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Razdrtim in Studencem, tam je zamude okoli 15 minut in med Logatcem ter priključkom Dragomer tam zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamude 10 minut in pa tudi na cesti Šmarje-Koper. No, zaradi del pa je na štajerski avtocesti A1 zaprt v Vošentjako proti Ljubljani do 22. ure. Opazili ste en radar, hvala za klice. Bel Kedi je v Boštanju na obali meri pri Zidanem mostu. Srečno pot želim.
0: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
0: In Igor Kukovec.
2: Ja, lepo zdrav in lepo popoldne. 14:04 minutke je ura, ko bomo mi malo preverili dogodke danes. Res, da jih ni ne vem koliko, ampak kaj se pa najde. Am še prej, več dobre glasbe z Lost Frequencies bomo začeli tole uro. Odpira pesem Head Down.

0: Ja, tale pa kar prava nogometna, ne, daj, Shakira in Burna Boy na enki živjo. Dajmo malo pogledat dogodke danes. Zdaj, nedelja je, vroče kot v peklu in dogodkov tudi temu primerno ni ne vem koliko. Vsaj, ko govorimo o koncertih, pa recimo nekaj je. V Mariboru se odvija legendarni festival Lent. Tam danes nastopajo tudi Leclerc na trgu najstarejše trte ob 20. Two Brothers and the Others in Gal Holly Fisher Band pa na glavnem trgu danes ob 20.30. Je pa tudi tale legenda, Miha Kralj. Tole Andromeda, njegova zelo znana instrumentalna pesem, ki jo boste lahko danes slišali, poleg vseh ostalih, seveda tudi v Ljubljanskih križankah ob 21. Miha Kralj, če ga ne poznate, ga boste mogoče pa danes poznali. Legendarni klaviaturist in skladatelj, imenovali so ga jugoslovanski Jean-Michel Jarre. Torej, križanke danes ob 21. Če pa bi radi še kaj več pogledali, kakšne druge dogodke, vse to pa na Radio 1.si.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
5: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
18: In še več dobre glasbe.

0: poziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Ja, danes imamo pa res vroče, jasno vreme s temperaturami od 33, celo ponekod do 37 naj bi šlo. Jutri bo še kakšna stopinja več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Klaudija Živek je novega.
4: Ja, lepo zdravim, pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na cesti Koper-Izola v predoru Markovec, tam res previdno. Zaradi prometne nesreče pa imamo zaprt vozni pas tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center, tam res previdno. Predmet na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Zastoj pa še vedno na več mestih Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med razdrtimi studenti in tudi med Logacem ter priključkom Dragomer, tam zamude okoli 15 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamude 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. No, zaradi del pa je na Štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Radar pa še vedno bel kedi meri v Boštanju na obali smer Zidani most. Srečno!
1: Lepo pozdravljeni, živjo. Klaudija, kako si kaj?
4: Ja, v redu, bo.
1: Bo v redu?
4: V redu, tudi če je vročina, boljš kot zima.
1: Tukaj smo lepo vse na hladnem. Pa sploh pa to, ja, tudi jaz sem bolj poletni tip. Se že kaj odpravljaš na dopust?
4: Ja, čutnice? V nedelo.
1: V nedelo.
4: Se veselim in odštejo.
1: Bravo, bravo. Ja. Za tiste, ki pa ne greste zdaj še na počitnice, pa imamo mi eno super akcijo na Enki, super izdelke in pridemo ti kar na dom tole dati. A ja, ne verjameš? Verjem. Bo. Kaj? Vse to pa čez par minutke.

0: to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, poletje je tukaj in vsako leto smo vas obiskali in tudi to ne bo nobena izjema, tudi letos pridemo. Ekipa Enke bo prepotovala Slovenijo po dolgem in počez in sabo bomo imeli poletne pakete super izdelki. In ta paket je lahko tvoj, če te obiščemo in slišimo, da poslušaš Enko. Kar itak poslušaš, ne? Ker zdaj boš vedel, zakaj se gre oziroma vedela. No bomo pa vsak dan tudi napovedali, v katerem kraju bomo. Lahko pa se že zdaj le prijaviš. Najboljše je, da ne pozabiš, kar zdaj le narediš to, nič 51300 SMS-ka, pripišeš svoj kraj in ime. In to je to. Predvsej enostavno, a ne? Ja, vsak dan kar 10 podelimo poletni paket, v katerem se bo našla tudi nagrada Loterije Slovenije. Trenutno je zelo vroča nova zlata srečka, katere glavni dobitek znaša 250 000 evrov. Ne je bilo slabo, ne. Grem jaz zdaj lepo razmišljati, kaj v sebi s tem denarjem počel, te pa zavrtim eno odlično. Elo Langley, Chosen Texas, že čez nekaj trenutkov.
0: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.

0: pokrovitelj,
1: mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
4: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Žujo, ure 5, 3.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Ja, dajmo ne prehitevati, ure je torej 3.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati delodajalcev opozarjajo, naj zaradi vročinskega vala prilagodijo delovne razmere. Opozarjajo, da je treba tam, kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, delovni proces upočasniti, prilagoditi ali začasno prekiniti. Sindikati od pristojnih inšpekcijskih služb zahtevajo tudi poostrene nenapovedane nadzore, predvsem v gradbeništvu, gostinstvu, prometu, industriji, trgovini, zdravstvu in drugih dejavnostih, kjer so delavci najbolj izpostavljeni vročini. Francijo pretresa strmoglavljenje manjšega letala, ki je vzelo 11 življenj. Po poročanju francoskih medijev so bili med njimi pilot, 5 inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na svoj prvi skok s padalom. Letalo je strmoglavilo na travnik ob cesti, pri čemer na tleh ni bilo žrtev. Francoske oblasti so območje zavarovale, vzrok nesreče pa preiskujejo. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bodo od srede dražji. Za pošiljke v vrednosti do 150 evrov bo treba poleg davka na dodano vrednost plačati še novo začasno carinsko dajatev v višini 3 evrov za vsako postavko blaga. Kupci bodo morali poravnati tudi stroške carinskega zastopanja. Kupcem svetujejo, naj pred nakupom preverijo, ali je izdelek odpremljen iz države Evropske unije, saj v tem primeru dodatne carinske dajatve ne bo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, kar se tiče vremena, sej nekaj zakomplicira danes, jutri in v prihajajočih dneh bo večinoma jasno in vroče. Današnje temperature se gibljajo od 33 do 37 stopinj, jutri zna biti celo kakšno stopinjo več. Pri 36 trenutno Črnomelj, 35 Novo mesto, Ljubljana, Celje, 34 Kočevje in Ptuj, 33 Maribor, 32 Bled, 31 pa Koper.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Klaudija, živjo, aj kaj novega na cestah?
8: Živjo, ja, še vedno je pestro in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno se pravi zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center. Pred oviro je tam že nastal krajši zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Zaradi prometne nesreče pa zaprt tudi vozni pas na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Ravor Komanda in priključkom Dragomer, skupna zamuda okoli 20 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamude okoli 15 minut, stoji pa se tudi na cesti Šmarje-Koper. Vse zastojih seveda vedno naredimo in pa držimo reševalni pas. Drugih posebnosti v tem trenutku nič opaziš, kakšen radar ali kontrolo, nam to sporoči na brezplačno nič 80 22 55. Pa srečno!
2: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na avn.si.
6: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: In seveda tvoja najboljša glasba na enki. 4 minutke čez tretjo je ura, ko se mi odpravljamo naprej z Ale Farben in Baby Goodbye. Potem prav kmalu pa že o pub kvizu, ki ga pripravi Dino Kapetanovič. Kaj so imeli tokrat pri Denis Audičovu, kakšno vprašanje, kakšno odgovore, to pa

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Ne manjka san, Kacafura in Batista Cadillac, mi gremo pa k Denis Audičovu, pub quiz, bolj natančno, Dino Kapetanovič, uleti in naredi en tak pozitivni petek. Tokrat je za njih pripravil preprost quiz, ki niti ni bil tako preprost, če smo čisto odkriti. V bistvu je kuhna, kar vedno skozi zmaga deželak. Tokrat so tekmovali tako, da je Dino pripravil kviz za prijatelje in sicer na sveti za Anjo Nosečko in za otroka iz prve roke.
1: To je otrok še zelo majhen.
2: Kako to?
1: Da je tri leta star.
2: Okay. Ja.
1: Kako mu razložiš, ko prvič vpraša, od kje pridejo dojenčki? Klara?
3: Ja, meni so skozi govorili, da sem tati pa mami rada in še vedno to mislim.
1: Uh-huh.
3: A ne?
1: To je super.
3: Ja.
1: Ni bilo nobenih štorkel?
3: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in ati, sem imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let.
1: Ja.
3: In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Pol so bile te drage.
2: Trauma, evo.
3: Pol enkrat v sori šoli sem pa zvedla od sestre.
2: Da se še enkrat imela rada.
3: Kako so se imeli radi, tako.
1: Mika, kako ti lahko boli prakse, pa veš?
4: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da pač to je pa iz ljubezni pride, ne? To je serum ljubezni, tako imenovani. In potem se zgodi novo življenje.
1: Ja, ja.
4: A ne? Tako da.
1: Serum ljubezni.
4: Ona gre v Rim in to je to.
5: Ja. Kupit gremo.
1: Kupit.
5: Otroke se kupuje, se jih tudi prodaja. Če ne už pridem, ne damo na bolho.
2: Okay.
5: To je to. Skratka. Kupujemo, prodajamo, to je to.
1: To je, meni je bil ta super, ki je še malo tako grožnje.
3: To je, da ste pomogli živeti v strahu.
5: Absolutno, še danes.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No tako, Denis Audič s tabo pa že jutri zjutraj, bodo pa zdaj samo trije, se je Anja odšla na porodniško.
8: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
9: Klima?
10: Valovi?
11: Mrzla pijača?
8: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
12: Ekipa Radia

0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
1: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
17: Počas, vse se da naučit.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Vroče poživljajoče masaže
1: in blagodejno sprostito po športu.
0: Turbo Gel.
1: Inetera. Na voljo na favn.si.
2: Kar se vremena tiče, danes in jutri večinoma jasno, pa vroče. Temperature danes so 33 do 37 stopinj, jutri zna biti tudi kakšna stopinja več.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: In poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Klavdija Gorjanc ve več.
4: Lepo zdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoji še vedno ustrajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in Vrhniko, skupna zamuda je okoli 25 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja zamuda je 10 minut. In pa tudi na cesti Šmarje-Koper. V vseh zastojih seveda vedno naredite in pa držite reševalni pas. Zaradi del pa je na Štajerski avtocesti bodo danes ponoči med 23. in 4. uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Srečno in pa varno pot želim.
0: In Igor Kukovec.
2: Živjo, lepo povdan. Veste, kdo je najglasnejši človek na svetu? Ja, tudi tega smo pred kratkim dobili. Guinnessova knjiga rekordov je izmerila, posnela in tako naprej in ga tudi objavila. No, še kaj več po štirih, zdaj lebo od, kaj bi rekel, ne bom rekel odkrulila ali pod, rekel bom kar odpela, ker lepo poje. Sabrina Carpenter in Espresso. Jaz se ga bom pa zdaj prvo še enega fajna.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Meni se poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo, se družim s prijateljicami.
3: Več poletja in več dobro.

0: Leoni je bila tole, don't worry. 15.43, lepo pozdravljeni na Enki. A veste, kdo je najglasnejši človek na svetu? In ne, ni vaš sosed, ki se jezi ob gledanju nogometa. Guinnessova knjiga rekordov je uradno razglasila Avstralca Josepha McGrail Betapa za najglasnejšega na svetu. 122,4 decibela je zakričal besedo now oziroma zdaj. Njegov poskus je posnel profesionalni akustični inženir in pa v prisotnosti prič. Tukaj se mi zdi, čakaj, lej, kje je ta akustični inženir in pa priče, ko je stopen na Lego kocko? A pa se udarim mezinec na nogi. To je pol tisti ta pravi krik obupa, jeze in bolečine, frustracij vseh. Ja. A pa mogoče tale od Audiča? Dobar, ne, je kar, je kar. Ampak jaz mislim, da Roškar pa zmaga.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
5: Radio 1 Krvavec.
8: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
9: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. Ta petek tržni prostor Domžale od 17. ure naprej. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: Voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Aromatrip.
2: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
1: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
2: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Živjo, 4 evra.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine bo veljalo tudi v sredo. Tako Agencija za okolje, ki je za en dan podaljšala opozorilo za jugozahodni, osrednji ter jugovzhodni del države. Prižgali so sicer tudi rumeno opozorilo zaradi neviht. Vročina pa ni le neprijetna, ampak je lahko tudi nevarna. Ob visokih temperaturah se močno poveča tveganje za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Strokovnjaki svetujejo, da redno pijemo vodo, tudi če nismo žejni, se izogibamo alkoholu ter najtoplejši del dneva preživimo v senci ali ohlajenih prostorih. Iran trdi, da ima popoln nadzor nad prometom skozi Hormuško ožino. Iranski zunani minister je dejal, da bo za plovbo v tem strateško pomembnem pomorskem prehodu v prihodnjem mesecu odgovoren izključno Iran. Opozoril je, da bi vsak poskus zunanjega vmešavanja povzročil nove napetosti ter odložil ponovno odprtje ožine. Domišljav in pokvarjen, tako pa je nekdanji ameriški predsednik Joe Biden na dobrodelnem dogodku demokratske stranke označil svojega naslednika Donalda Trumpa. Trumpu je med drugim očital, da spodkopava zvezo NATO, daje prednost ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu pred ameriškimi zavezniki ter zmanjšuje ugled Združenih držav v svetu. Trumpovi administraciji je očital tudi obsežno korupcijo. Je bil pa to eden redkih Bidenovih javnih nastopov po odhodu iz Bele hiše lani.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Če ste kje na plavanju, namakanju, pa ste dobro naredili, ker danes in jutri večinoma jasno, vroče temperature do 37 stopinj danes, jutri še kakšno stopinjo više. Koper trenutno 31, pa Tržič 32, 33 Ruše, Maribor in Logatec, 35 Šentjernej in Cerkve ob Krki, 36 Črnomelj, Ljubljana, Celje, 37 pa Vipava.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Ja, Klaudija, je kje novega na cestah, kaj se kaj dogaja, živjo?
6: Ja, živjo, pestro nedeljsko popovdne imamo, previdno zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale, pred oviro že nastal zastoj, zamude nekje 5 minut. Zaradi prometne nesreče še vedno ostaja zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoji pa ostrajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Postojno in Vrhnikom, skupna zamuda okoli 25 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarjem, zamuda je 10 minut. Zgolj uvednost, na primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta izvoza Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Radar in kontrol v tem trenutku ni, če jih opazite, dejte sporočiti na brezplačno 08-22-55. Pa srečno!
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: Ja, živo, lep popoldan, ko gremo mi z Davidom Geto, Alfa Willi, Nevo Max, naprej Forever Young, potem pa že po treh pa do enega izjemno popularnega dvojca iz 80-ih, ki je imel ravno na današnji dan še zadnji koncert. Verjetno ste ju tudi vi radi ali pa jim še vedno radi prisluhnete. No pa še zadnji singel ste izdala ravno na ta dan. Kdo? Boste sami pogruntali, če ne, vam pa izdam zelo malo.

0: moje popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, glavnem.
2: Amo. Fajno.
0: Najboljši glas.

Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, 15 čez četrto je, lepo zdrav na enki, gremo mi se mal nazaj v čas vrniti. Na današnji dan, leta 1986, je imel legendarni dvojec Wham!

Na britanski lestvici singles na prvem mestu četrti in še njihov zadnji hit The Edge of Heaven. Ampak še ena zadeva je bila. Prav tako je Wham na današnji dan 86. imel še svoj zadnji koncert pred 72 tisočimi zbranimi oboževalci na stadionu Wembley v Londonu. Potem pa se vemo, ne, George Michael se je odločil za sicer zelo, zelo uspešno solo kariero. Wham pa zdaj le Edge of Heaven je naslednja.

0: Edge of Heaven in Wham, zadnja singlica tega legendarnega dueta. Izdana torej na današnji dan 86. Mi pa gremo zdaj le, v bistvu zelo kmalo naprej z Milesom Smithom in tole skladbo. She said, oh, hi, nice to meet you too. Night, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, nice to meet you. Ki je novejšega datuma, ta je bila pa izdana 8. novembra 2024 in na enki jo slišiš čez 3 minutke.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi?
4: Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
5: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
10: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
11: Načrtuješ pot na Hrvaško?
12: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Razi v Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake,
13: pol
12: jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: In še več dobre glasbe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Glede vremena, nobenih sprememb, še vedno pravijo vremenoslovci, da bo tako danes kot tudi jutri večinoma jasno in vroče. Današnje temperature od 33 pa do 37, jutri zna biti tudi kakšna stopinja več.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Kaj se dogaja na cestah, pa bo zdaj povedala Klavdija. Živjo.
2: Ja, živjo. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoje pa še vedno ostajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in Vrhnikom, skupna zamuda okoli 30 minut, pa na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale in v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovar, tam je zamude 15 minut. Stoji pa se tudi na cestah Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. O radarjih in kontrolah pa v tem trenutku ne poročate. Če jih opazite, pa jih zašpecajte. Srečno!
0: In Igor Kukovec.
1: Živjo, lepo zdrav in lepo povdan, a bi imel ti tudi en lep osvežilni poletni paket. Verjamem, da ste zdaj vsi rekli da. Kako do njega, če še ne veste, vam bom vse to izdal, če boste ostali z mano še nekaj minutk. Vmes pa seveda odlična glasba. Z Glockenbach in Tomom Walkerjem gremo dalje. Skladba Home. Potem največja napaka Luka Sešek in Nipke. Tudi Toni Braxton, Unbreak My Heart ne bo manjkala.

0: Ženske, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, pa super poletje že tukaj. Zabava, sprostitev, poletni paketi Radija 1 in dobiš ga, če te obiščemo in slišimo, da poslušaš Radio 1. Prijavi se, jaz ti to že zdaj svetujem, da kar pošleš, da ne boš pozabil. Prek SMS-a 051-300-300 napišeš svoje podatke in poslušaš program Enke, ker bomo večkrat v programu tudi povedali, kje bomo tisti dan. Če boš opazil, kje je kakšno Opel Frontero, avto teh ne vis, pa kar hitro radio na glas. Da te slišmo in ti podelimo paket, v katerem najdeš dnevno vstopnico za termalno riviero Term Čatež, pa darilno zlato srečko Loterije Slovenije in pa paket Marit HP Nutrino Lab izdelke. Ti so namenjeni ljudem z aktivnim življenjskim slogom in vsem, ki želijo zdrav prigrizek na poti. Skratka, tak zdrav, okusen in vedno pripravljen obrok, ko potrebujete hitro energijsko spodbudo v teh živahnih poletnih dneh. Kdo pa tega ne rab? Vsi rabimo tole, ne? In štartamo že jutri, tako da kar hiter SMS poslat, 051-300-300 za svoj super sprostilni, osvežilni poletni paket.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
0: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
3: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
4: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj

0: 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Iščeš službo?
4: Podjetje EBM Pabst v Podskrajniku išče skladiščnike, elektronike, operaterje, nastavljavce strojev in tehnologe procesa.
5: Dobra ekipa, stabilna služba in priložnost za rast. Obišči ebmpabst.com.
6: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
7: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
6: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
10: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
9: Oliva.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: lahkotno in brez stresa.
1: V Bags & More in Office & More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
0: In to še ni vse.
1: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
0: Več na go2school.com, v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
2: Lepo povdan, 5 ura.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Reševalci v Venezueli bijajo bitko s časom. Več kot 72 ur po uničujočih potresih na številnih krajih še vedno poročajo o krikih ljudi ujetih pod ruševinami, vendar reševanje med drugim otežuje pomankanje težke mehanizacije. Oblasti vstop na najhuje prizadeta območja omejujejo, še vedno pa pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. V eni od posod z vzorci matičnih celic propadle biobanke je temperatura začela naraščati in se približuje kritični meji minus 140 stopinj Celzija. Tako opozarja Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Podjetju Gaia Cell, kjer hranijo del vzorcev, je sredi tedna zmanjkalo tekočega dušika. Agencija pa zdaj poziva podjetje Gaia Cell in izvorna celica ter imetnike vzorcev naj čim prej dosežejo dogovor o njihovem prenosu, da bi preprečili morebitno poškodbo ali uničenje vzorcev. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je v prvih dveh tednih svetovnega prvenstva v Severni Ameriki obiskal 24 tekem, pri tem pa zasebnim letalom opravil kar 27 poletov. Po analizi BBC je letalo preletelo več kot 50 tisoč kilometrov, pri čemer naj bi ustvarilo približno 516 ton izpustov ogljikovega dioksida. To je približno toliko, kot jih v enem letu povzroči 78 povprečnih zemljanov. Kritiki opozarjajo, da je takšno potovanje v nasprotju s fifinimi okoljskimi zavezami in da spet gledamo situacijo, ko bogati in vplivni govorijo eno, delajo pa drugo.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Kar se vremena tiče, se vidimo danes in jutri in čutimo se. Danes in jutri večinoma jasno in vroče, temperature od 33 do 37 stopinj. Jutri je celo kakšno stopinjo več možno, da bodo termometri zabeležili 32 stopinj trenutno Koper, 33 Maribor, 34 Kočevje, Bohinj, Murska Sobota, Kidričevo, pri 35 Celje in še stopinja več Ljubljana in pa Vinica.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Klaudija Gorjanc je z nami in povedala bo, kaj se dogaja na cestah. Živjo!
9: Ja, lepo zdrav vsem, ki držite za volan in pa previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Duncem in Vrhnikom zamude okoli 20 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja zamude 10 minut. Stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Zgolj uvednost, zaradi del na štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno poželim.
10: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
12: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
13: In Igor Kukovec.
2: Lepo zdrav, lepo popovdne, mečkan čez peto je že ura, ko gremo mi z Nino Pušlar naprej. Zdaj si upam, potem še neki jam Enrique Iglesias, El Perdón, odlično od Sixpence, No Under Richard, Kiss Me, prav kmalu pa tudi do razkritja spola otroka Anje Ramšak. Kaj ste kaj videli, kakšno je bilo pa pol, kakšen je bil rezultat, nekdo je imel prav vse to zelo, zelo kmalu. Če ostanete na enki.

0: Dua Lipa, Training Season, lepo pozdravljeni in lepo povdan v tele nedeli na Enki. Prejšnji teden so pri Dini Saudi Showu razkrili spol otročka, v bistvu prejšnji teden, ta teden, pred par dnevi, no. V petek se je za nekaj časa poslovila Anja Ramšak od radijskega Etra, no še preden pa je šla na porodniško, pa so jutra neki poskrbeli za razkritje spola. Še prej so vas vprašali, kaj pravite, da bo fantek ali da bo punčka.
1: Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
2: Parkat, bi rekel, tako kar ugotovil, ne, jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no.
1: Veš, si falil, ne.
3: Ja, nič, ampak
4: jaz tam... Jaz res nič ne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu, je bil pa fant. Ej, pa ma vez ga, falijo, nimaš kaj, se želak, ti pa priprav denar, da nam za pravo slučajno.
1: Ej, pa na koncu, fantek. Pari, se mi je pa dober, Jan. Hvala, Jan. Staj, to je pa stop, star.
3: Ne,
1: o. Sama, če je fantek, pa da je na ultrazvuku, se ne vidi, oziroma, da ima pač mehenga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne,
1: ja, stari, ne moraš, pa mi te pa zdaj nazaj 50.
5: Ne, ne, ne, ne,
1: ja, pa pa 200.
5: Dobro se stavu, kaj?
1: Če bo fantek, bom hotel 200.
3: Ok,
1: punčka je, bomo kar ustrajali.
6: To je Denis Audi Show.
7: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No, sem tukaj, da ne, smo si na jasnem. Ni bi fantek. Punčka bo. Bodoča mamica Anja je v sredo zjutraj končno razkrila, ali je na poti fantek ali punčka, in kot rečeno, punčka bo. Čestitke, Anja, bravo!
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Ste že poizkusili tuno Marucela?
8: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
7: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: In še več dobre glasbe.

0: Vroče poživljajoče masaže
1: in blagodejno sprostito po športu.
0: Turbo Gel
1: in Etera. Na voljo na favn.si.
2: Kar se vremena tiče, danes, tako tudi jutri, večinoma jasno, vroče, temperature od 33 do 37, jutri do 38.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Klaudija, kaj pa kaj noga na cestah?
5: Ja, tako podobno kot prej, previdno zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, zastoj pa na več mestih primorske avtoceste med počivališčem Lom in Vrhnikom, zamuda okoli 20 minut, in tudi med priključkoma Dragomer in Brezovica, oboje proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje zamude 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. Zgolj uvednost zaradi del pa je na štajerski avtocesti zaprto v Šentjaku proti Ljubljani do 22. Srečno in prijetno vožnjo želim.
3: In Igor Kukovec.
2: Se pridružujem Klaudiju želji za srečno in varno pot do vašega cilja, pa naj bo še z dobro musko, zakaj pa ne Beyoncé, Texas Hold'em je zdajle, potem pa kaj 24-letni francozini, ki se je poročila super fino fajn, sam s kom, to pa po štirih.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Niko Santos je bil tole. All time high, 17.43, pozdravljeni in lepo popoldne, nedeljsko popoldne vam želim. Gremo k eni 24-letni Francozini Lucy. Poročila se je. Super, ne bi bilo nič posebnega, če se ne bi poročila z majhno plišasto lutko lika Mamina Nami iz neke animirane oziroma anime japonske serije. In rekla je, da je spoznala ljubezen svojega življenja in da je vedela, da je to to. Tukaj sem, kaj, bravo, čestitke, ne, verjamem, da bo zakon čudovit. Brez prerekanja bo, kdo bo plačil račune, pomil posodo ali pa šel v trgovino. Idealno.
1: Laki je malo nervozan. Smiri se, ajde, šetajmo.
2: Ne brinite, puška je zakočena,

0: Lačnega Muva, največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Muv, nova dimenzija legendarne zabave. Muv TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Muv TV.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Odiseja praznuje prvi rojstni dan in ko praznujemo mi, zabava traja cel teden. Premiera filma Minjoni in pošasti. Kino vstopnice po samo 3 evre. Otroška zabava z Dejan Dogaja bendom, filmske klasike, DJ zabave na terasi Luna, nagradna igra. Od 24. junija do 1. julija praznujte z nami. Se vidimo v Odiseji.
7: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regije AS Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
10: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
11: Pridi v pionirski dom.
12: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
13: Aj, tvoje draje, v pionirski dom gremo zdaj.
14: Vabljeni na grad Kostel. Odkrite prenovljen grad Kostel na čudovito dolino reke Kolpe in uživajte v razgledu z grajske terase. Ideja za popoln izlet.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Jensen Boone je bil tole, Beautiful Things, 6 je natanko ura, mi gremo pogledat vreme ceste, zvečer in po noči nas čaka jasno, prav tako bo tudi jutri, temperature celo do 38 stopin, trenutno 31 še vedno v Kopru, 32 Radovljica, 33 Poljčane in Maribor, 34 Murska Sobota, 35 Nova Gorica in Žužemberk, pa še vedno 36 v Črnomlju, Ljubljani in v Celju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo, kako vroče, če sploh je kaj na naših cestah, Klaudija?
2: Ja, je še kar mlačno in pa previdno, zaradi vozila v okvari je namreč zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane. In sicer pred uvozom Kastelec, med priključkoma Divača in Kozina in pa tudi med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, tam res previdno. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Lom in priključkom Brezovica, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarjem zamude 10 minut. In pa na cesti Šmarje-Koper. Če opaziš kakšen radar ali pa kontrolo, nam to sporoči na brezplačno 080 22 55. Srečno!
0: Lep pozdrav, lep, ja, skor bi rekel že večer, no pa se je, 6 je preč, ampak sonce, zunaj, svetlo je in jaz mislim, da je še zdaj nekje sred popoldneva. Še velik časa za uživa do jutrišnjega dne, spoh, če je delov, ne, bo treba zdaj izkoristiti do konca. Če pa ni, pol pa uživajte na polno radio na glasi in Jason Derulo bo zdaj le odpel svojo Love Not War.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Skupaj z Davidom Geto sta tole odpela. Mi gremo pa pogledati doma, pa kaj še danes rojstni dan. Če ga imate vi, čestitke, vse najboljše, zdravja, srečen in tako naprej. Niste pa edini, maga tudi ameriški glasbenik Tim McCourt, ki je član odlične rockerske zasedbe Evanescence. V bistvu je bil najprej basist, potem pa je leta 2022 rekel, veš kaj, meni pa dolg čas bas igrati, jaz bi rajš bil kitarist in je postal pa tudi kitarist. Tako da Timu vse najboljše in ja, nač, dajmo mi Evanescence prav kmalu slišati tole skladbo, ki smo že zdaj slišali v huku Bring Me To Life. Kmalu nenki.
1: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
2: Čevapi?
1: Tudi, še bolj pa, bolji živo.
2: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
1: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
3: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
1: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
3: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
4: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
5: V nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Ste že poizkusili tuno marucela?
12: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
11: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: In še več dobre glasbe.

0: Neki your sunroof, mi pa gremo k vremenu in seveda na ceste. Zvečer in po noči bo jasno, prav tako bo tudi jutri. Najvišje temperature od 32 do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kaj pa pravijo, kje ceste? Klaudija, živjo.
2: Ja, lepo zdrav in pa pozor, prometna nesreča se je zgodila v zastoju na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika, tam previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Kranj zahod v delovni zapori. Voznike naprošamo, naj se držijo desnega voznega pasu, pred oviro pa je seveda že nastal zastoj. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas na več delih primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred uvozom Kastelec med priključkom Divača in Kozina in pa tudi med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencem in Rabar Komando in med Logatcem in Vrhnikom, skupna zamuda nekje 30 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarjem zamude 10 minut in pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Če opaziš kakšen radar ali pa kontrolo, na to sporoči na brezplačno 080-22-55. Srečno!
0: Kukovec. Živjo, jaz upam, da si se fino osvežil, osvežila, da si mogoče bila na morju, če se zdaj vračaš kar previdno in pozorno na cesti, če si pa še kje v bližini kakšne vode, pa dej zabriseno če enkrat za mene, kaj bi bilo fajn. Ampak dober je, se pa mi hladimo, tudi imamo klimo tamle gor, pa seveda tudi več dobre glasbe. Ray, where's my husband, se sprašuje.

0: Odsevi sonca in Joker out na Inki živa. Zdaj, ko smo v primežu tega vročinskega vala, je dober večkrat ponovit, ne? Ker nekaterim se nikoli ne vsede v glavo, da je treba poskrbeti tudi za živali. Veterinarska zbornica Slovenije lastnike živali poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in pa rejne živali. Med drugim naj živalim zagotovijo zadostno količino vode in možnost umika v senco. Prav tako naj se živali nikoli ne pušča v zaprtem parkiranem vozilu. Tukaj dodajam tudi otrokne. Sprehode in druge fizične aktivnosti omejite na jutranje in večerne ure. Živali vam bodo hvaležne. Tako da, če niste čez ihar, pejte vi bosi čez asfalt pri 40 stopinjah, pa boste videli, kako prijetno je.
1: Če bi snemal še tretjo sezono Povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Mrki.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOV. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
5: Katera je tvoja najljubša balkanska serija?

0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
3: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. Ta petek tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
4: Vabljeni na obisk obnovljenega gradu Kostel v neokrnjeno naravo doline reke Kolpe. Obisk gradu Kostel je super ideja za popoln izlet.
5: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Tole je Društvo mrtvih pesnikov, ti si vse, mi gremo pa na vreme, zvečer in po noči bo jasno. A prav tako bo tudi jutri s temperaturami od 32 do 38 stopinj in če pogledamo zdaj le ura je 7, še vedno 31 stopinj v Kopru, 32 Radovljica, 33 Poljčane in Maribor, 34 Murska Sobota, pa 35 Nova Gorica in Žužemberk, 36 pa ostaje v Črnomlju, Ljubljani in v Celju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ali se ta vročina pozna tudi na cestah, pa Klaudija Gorjanc.
2: Ja, se poznali, pozdrav in pa pozor, prometna nesreča se je zgodila v zastoju na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Vransko-Šentrupert v Čepljah pri gostilni Grof, nastave krajši zastoj. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas na več delih primorske avtoceste v smeri Ljubljane in sicer pred uvozom Kastelec in med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zaradi istega razloga pa je zaprt tudi vozni pas po murske avtoceste A5 v smeri Lendave med priključkom Pernica in pokritim okopom Močna. Zastoji pa na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando in med Logatcem in Vrhnikom, skupna zamuda okoli 30 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zamude 10 minut, pa na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkom Naklo in izvozom Kranj vzhod in na cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Logatec Vrhnika. Strpno in pa mirno do cilja.
1: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
0: Živjo, malo čez 7 je ura in mi jo mahamo naprej z glasbo. Seveda bo pošla zdaj le legendarna Taylor Swift in njena Opalite. Potem gremo pa še do Denisa Avdićova in jutranje zabave, ki se nadaljuje že jutri, sicer brez Anje Ramšak. No, bo pa nekaj povezanega z Anjo čez par minut.

0: Shakira in Burna Boy, Daj, Daj, 19.20 ura, dober večer, gremo mi do tvoje najljubše jutranje zabave, Denis Audič Show. Anja Ramšek je naredila za prijatelje tak en mini izziv. Sicer so morali za stare slovenske izraze najti tisti pravi pomen. Dajmo slišati, kako jim je šlo.
1: Googlati.
2: Preverjati.
3: Stara beseda.
1: Je stara beseda.
3: Googlati.
1: Ne, uporabljajo se stara beseda. Šeškati ljudje. Včasih so šeškali, oziroma so googlali stopati.
3: Da sem te na Googlu, pomeni, da sem te na šeškal.
1: Tako. To pomeni, da če te rečeš, gremo po
3: Googlu. Od vseh besed si bom najbolj to zapomnil.
2: To nismo vedeli.
1: Gremo jaz pa mami bom po Googlati tamle. Dobar. Sirk. Min grede Leja Sirk pride 10 čez 9, ampak Sirk je dejansko starinska beseda.
3: Ne preveč dobra pevka.
1: Ne, odlična pevka, če smo pri tej Sirk.
3: Je to včasih
1: pomeni. Zajest, lahko
2: zajest
1: tudi pomeni.
2: Okay,
1: ne,
2: ni mlečen proizvod.
3: Majhen sir.
1: Ne, v bistvu je koruza.
4: Koruza, sirk.
2: Okay.
1: Dobro, daj že na tega računam. Žuli vamp.
3: Žuli vamp.
1: Ja, da te računam.
2: A je to žolca?
3: Premehen pas.
1: Ne, premehen pas. A je spet kaj žuli vamp. Ne, v bistvu je povezano je s hrano, ampak ni za pojest, tega ne bomo jedli.
3: Vlanca.
4: Aha, žival. Je to
3: vlanca.
1: Ne, v bistvu je to človek.
2: Na ramice.
1: Krčmar. Žuli vamp.
3: Aja. Jaz bi rekel, da je plancar.
4: Plancar, zakaj plancar?
3: Poješ pa te pa vamp žul.
5: To je Denis Audič Show.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: In ne pozabi, Denis Audič Show te bo zbudil že jutri minus ena. Torej tri je boja. Anja Ramšek je namreč šla na porodniško.
8: Kaj smo že v pravem kraju?
9: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
8: Obrni, ta je naš.
6: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
7: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
6: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
10: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
6: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
11: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
7: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
12: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Karglas popravi, karglas zamenja.
16: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: In še več dobre glasbe.

0: Ta What About Us. Zvečer in po noči bo jasno, prav takšno vreme nas čaka jutri, temperature pa bodo visoke od 32 do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In gremo, Klaudija, še zadnjič, preden odjadraš domov.
2: Ja, lep pozdrav in pa previdno, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Vransko Šentrupert v Čepljah pri gostilni Grof, tam nastal krajši zastoj, previdno pa zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom, med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, zastoj pa na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencami Rauber Komando in med Logatcem in Brezovico, ter pa na cestah Šmarje Koper, Izola, Bohinjska Bela Bled in Logatec Vrhnika. Srečno in prijetno pot do cilja želim.
1: In Igor Kukovec.
0: Živjo, mi smo pa že v nizkem štartu, jutri začnemo z novo super akcijo, ki bo mečkano po Sloveniji šla. Kje ste doma? Napišite, kam naj pridemo in seveda morate pa poslušati enko. Če pridemo, če nimate radija na glas, pol ne vem, kaj bo, no. No, še kaj več bom izdal zelo kmalo. Zdaj le pa kanadski rockeri Nickelback z nami Trying Not to Love You.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: poletje.
1: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
2: Ej, družba, dober dan, ali pa dober večer, že ura je nekaj malega, do 10 minut bolj natančno, do 8. Od jutri dalje lahko našo ekipo zaslediš tudi na terenu. Poletje je tukaj in Enkino super poletje ti pripeljamo kar na dom. To pomeni, da te obiščemo in slišimo, da poslušaš Enko. In v zahvalo ti podarimo en super poletni paket z izdelki Nutrino Lab, pa Loterija Slovenije dodala zlato darilno srečko. Terme Čatež, ki so sinonim za največjo vodno zabavo v Sloveniji, pa ti podarjajo dnevno vstopnico za termalno riviero Term Čatež. Če bi radi tam preživeli še kakšen dan več, pa tudi ni problema. Podklikaš na terme-cates.si in si rezerviraš svoj skok v poletje. Najprej se pa vsem prijavi. Lahko že zdajle, prek SMS-a na 051-300-300 pripišeš svoje podatke in prvi korak je narejen. Pa sam Enko poslušati.
1: Enkino super poletje.
0: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
1: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
0: Muzika! Dejne glas.
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
6: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Radio 1 Krvavec.
7: Iščeš službo?
8: Podjetje EBM Pabst v Podskrajniku išče skladiščnike, elektronike, operaterje, nastavljavce strojev in tehnologe procesa.
7: Dobra ekipa, stabilna služba in priložnost za rast. Obišči ebmpabst.com.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
2: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
1: Oliva.
3: Ejreka, mahireka.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.

0: inkluzi u Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasprot sonca je

0: si. Že 30 let. Radio 1 Krvavec.
1: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Aromatrip.
3: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
2: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
3: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
4: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
5: Pinjata. 24. junija Odiseja praznuje prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi minjone. Samo v Odiseji si lahko minjone in pošasti ogledate teden dni pred vsemi ostalimi. Minjoni in pošasti, ekskluzivno v Odiseji že 24. junija. Vabljeni na najboljšo rojstnodnevno zabavo v mestu. Vstopnice na odiseja.si.
6: Lasagna.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
0: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
2: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xdv.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.
3: Dobrodošli.
4: Dobro.

0: Ko vsi umirijo tempo.
1: Mi dva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
2: Pokrovitelj.
3: Meso za piknik brez pardona. More biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.

Plačnega Mova. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Mov. Nova dimenzija legendarne zabave. Mov TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to

0: polno poletje. Z Radijem 1.
1: Obožujem ga. Zaradi morja, sonca, vročine.
2: Poletje.
3: Poletni Radio 1.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: kroniki.
1: Ah, raven prav sem prišla.
2: Ah, no, Magda, a že kaj vemo?
1: A, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
2: A, daj nam tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
1: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
3: Ko?
2: Prima.
3: Ja.
4: Cveti.
3: Ja.
4: Dej, neh, ja, kar zmagala, kva, ja, super.
3: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
2: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
2: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
2: A, tole vzemte.
5: Kaj?
2: Bo prec boljš.
5: Onitek.
2: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Dober dan. Zradi ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo.
2: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
2: Jo vzameš? Nova sreča.

0: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
1: Čevapi?
0: Tudi, še bolj pa bolji život.
1: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
0: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
2: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
0: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
2: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na enem.

0: Je jemu tuhe lese, an oblaču se jo štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace.
1: Živo pa je tako, da ni dal vedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmotil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
0: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata lev se mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, mo onih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš riješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svojo

0: Mario, Mario Špine.
1: Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se vsedil z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
2: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
3: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Kaboj še ko tako človek res namora bet zadet.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: Kaj je vaše idealno delovno mesto? Že tako težko je najti zaposlitev nasploh. Jaz bi pa želela, da govorite o idealni, ne? Se povsem strinjava, če ste na pragu menjave svoje trenutne zaposlitve ali pa iščete nekaj vam bolj ustreznega. Ali ne bi poiskali delovno mesto, na katerem bi pokazali vse svoje spretnosti? Dam vam nekaj minut, da razmislite, kaj je tisto, kar bi bilo vaše idealno delovno mesto.

Torej, kaj bi bilo vaše idealno delovno mesto? Že tako težko je najti zaposlitev nasploh, ne, jaz bi pa želela, da govorite o idealni. Vse pa vsem strinjam, a če ste na pragu menjave svoje trenutne zaposlitve ali pa iščete nekaj vam bolj ustreznega, ne bi poiskali delovnega mesta, na katerem bi pokazali vse svoje spretnosti? Pri iskanju zaposlitve vam svetujem, da se najprej spoznate, saj boste le tako vedeli, pri katerem delu boste lahko pokazali najboljši del sebe. To je delovno mesto, na katerem boste uživali, se izpopolnjevali, hkrati pa boste učinkoviti in produktivni tudi za vašega delodajalca. Ko se boste spoznali in razumeli, boste vedeli, kakšno zaposlitev želite poiskati in jo nemudoma v oglasu tudi prepoznali. Navedite karakteristike vašega idealnega dela. Ni vam potrebno naštevati nazivov delovnih mest. Začnite